0: Bollen kommer ju hamna hos målvakten Bono. Det är nästan så att Saladin nickar bollen till hörna i ostört läge, men det löste sig för Marocko och målvakten Bono plockar upp bollen med 2,5 minut utav de stipulerade 10 tilläggsminuterna. Återstående, där kommer den långa bollen. Nu är det lång, lång boll från marockansk straffområde, från den marockanska målvakten. Brasilianerna nickar undan den. Alain Nouis stöter till för Marocko, utmanar i 1-mot-1 position mot Danilo Santos. De har ju två Danilo nu på planen, Danilo Santos och Danilo Luis heter han också. Ja, de var i truppen ska jag säga. Då är det Danilo Santos som får fram bollen. Brasilianska spelare faller, ingen åtgärd från domaren. Vinicius Junior vädjar, det är ändå 50 kvar att spela. Vi hör vad publiken tyckte, de tyckte att Brasilien skulle haft frispark, så blev det inte. Utan Saladin istället för Marocko får hjälp av Hakimi. Nu får han lite yta, Hakimi avancerar mot straffområdet men får bollen för långt ifrån sig. Brasilien bryter, får hjälp bakifrån, skott kommer, Alisson räddar, släpper ut, det kan bli ett läge men det blir hörna. Alisson först lite släpphänt, sen jättefin återkomst när han ser till att Nail El Ainaoui inte kan stöta in i turen. Det är bra bara att hinna ner på det bollen. Skottet är fint från marockansk sida. Sen är ju andra läget. Vad snabbt han kommer upp. Vad atletisk han är, den brasilianske målvakten, Liverpool till vardags. När han reser sig efter den där lite tappade bollen och med högerhanden slår undan bollen precis framför fötterna på El Ainaoui. Och det blir hörna för Marocko då med minuten kvar att spela utav tilläggstiden. Hakimi och sagt det som lagkapten till El Morabet att nu är det jag som tar hand om den här. Nu är det jag som ser till att leverera på huvudet på en medspelare. Ja, det där var ju inte alls bra. Ut ur straffområdet, nästan ett inkast för Brasilien. Men Marocko tar bollen. 35 sekunder återstår. 1-1 ställer en lyftning in mot Brasiliens straffområde. Marocko vinner andra bollen också. Skulle kunna avancera längs vänstersidan. Nami Moni. Spelar man hem istället. Vill ju absolut inte tappa en poäng här på slutet mot huvudkonkurrenten om gruppsegern. 15 sekunder kvar utav de tänkta 10 tilläggsminuterna. Och det är Marocko som har bollen på egen plan, halva under kontroll. Om domaren väljer att blåsa av efter 10 minuter då kommer det inte hända någonting mer i den här matchen. Men det skulle ju kunna vara ytterligare någon minut tillagd. Och nu pressar Brasilien hårt, var nära det att Rafinha får den där. Det får han inte. Domaren blåser för sista gången. Carlo Ancelotti kan gå in i omklädningsrummet som brasiliansk förbundskapten och ta av sig lite av alla sina tjocka kläder. 1-1. Det blev slutresultatet mellan Brasilien och Marocko. Sprakande, härlig, häftig, intensiv första halvleken där Saibari gjorde 1-0 för Marocko, där Vinicius Junior med ett stjärnindividuellt agerande kvitterade. Sen så blev det en betydligt beskedligare andra del av den här matchen. Huvudfavoriterna i grupp C före Skottland och Haiti som möts om bara en timme spelade oavgjort. De delade på poängen, Brasilien och Marocko. 1-1.
1: Ja du, det var två ansikten va? Kan man lugnt säga.
0: Det var skilda världar, två ansikten. Det var yin och yang, det var sol och måne, det var mörkt och ljust.
1: Och 1-1.
0: Hur stora kan olikheterna bli? Ja, 1-1 blev det också. Nej, men det första halvlek var ju riktigt häftig att beskåda, onekligen. Häftig att få uppleva.
1: Andra halvlek släpper vi.
0: Ja, men var den ens?
1: Tack för i natt, svensk tid då, Jonas Enarsson, som har gett oss matchen i den här gruppen som heter Grupp C. 1-1, Brasilien och Marockos inledande matcher. Och det var väl bra av Marocko. Vi har ju hört låtönskningar under VM Sport Extra under dessa dagar från svenska spelare. Och kanske någon i det marockanska laget skulle kanske önska den här låten då. För det här är ju lite populär musik, inhemsk sådan från Marocko.

0: Marokkansk musik i VM Sport Extra här i P4. Det var låten Jilali med Nomane Belayachi. Kan det vara så, Adrian?
1: Definitivt. Försök så gott som något.
0: Vi kör på det i natt i alla fall. 5 minuter till ska vi sända VM Sport Extra. Det är ju sen natt svensk tid. Dock inte i Mexiko. Kristoffer Karlsson, vi pratade ju med dig tidigare i VM Sport Extra. Då var du på VM-arenan där Sverige ska möta Tunisien om typ ett dygn. Var är du?
2: Ja, till att börja med klockan här, lokaltid 6:10 på kvällen. Vi befinner oss ungefär 50 minuter med bil utanför Monterrey, utanför stadskärnan på en anläggning som heter El Barrial. Det är Club de Fotboll de Monterreys träningsanläggning. Här gör Sverige de sista förberedelserna inför premiären. Sista träningen, den är öppen, första 15 för oss, och vi står ju ivrigt och kikar ut här vad vi kan se. Tyvärr är utespelarna än så länge bara igång med lite löpning.

0: I tornet var mycket högt och på nära håll såg det ut att räcka ända upp till himlen. Halidon var tvungen att hålla sig i järnräcket som löpte runt tornets fot. Han kunde inte gå en meter till utan att slå som kull av vågorna som bröts mot pirens yttersta ände. Esperanza hade redan passerat genom gattet och hon krängde våldsamt i sjön. Hon hade satt kurs rakt ut mot det öppna havet. Halidon ropade med sina sista krafter och sen vek sig benen. Han sjönk ihop med ett krampaktigt grepp om räcket. Den lilla hunden hade trotsat sin fasa för det rasande havet. Tätt tryckt mot pirens blankspolade stenar hade den tvingat sig att följa efter Halidon ut mot fyren. Varje tanke hade för länge sedan flytt dess lilla huvud. Bara rädslan fanns kvar. Rädslan för havet och för att cykelmössan skulle försvinna. När hunden fick se Halidon, hopkrupen vid fyrens fot, gjorde den ett försök att springa fram. Men vinden som bred sig kring tornet var för stark. När Halidon upptäckte hunden låg den som klistrad mot marken, utan möjlighet att röra sig varken framåt eller bakåt. Halidon sträckte ut en hand och drog till sig det genomblöta, skakande kräket. Hunden var alldeles omtöcknad. Långt borta, som i en dröm, hörde den Halidons röst tala för sig själv.
1: Jag borde ha förstått. Jag borde ha förstått. Det är mitt fel. Allt sammans.

Hannes Meidal läste ur Jakob Wegelius bok Esperanza. Tekniker är Ingela Håkansson och jag som har gjort följetongen heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Det är Ernie.
2: Vilken tur. Jag ringer från brandstationen. Kan du komma hit? Det finns ingen som kan köra brandbilen. Han som brukar köra den är sjuk.
3: Vilken tur att du kunde komma, säger chefen. Nu måste du hjälpa oss. Det brinner i kiosken på Mariatorget. Vi har väldigt bråttom. Stora brandbilen är klar.
4: Hör Johan Ulveson läsa Örnis bilar på UR Play.
5: Och nu, Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och äldreforskare Ingmar Skog.
6: Ingmar, idag ska vi prata om vänner och jag bara tänkte häromdagen.

0: läskigt allting. Och då gick hon förbi med sin lilla kanin i ett koppel och så sa hon, hej, ska vi leka? Det är så synd att man inte kan göra det nu när man är vuxen. Har du någon liknande upplevelse?
1: Jag kanske skulle prova det när jag blir lite äldre och går runt med en kanin. Men jag har en sån erfarenhet också när man är lite äldre och faktiskt träffar folk som man bara känner, wow, det här är fantastiskt. Där det blir sån här, det heter ju bromance-känsla.
0: Alltså, bromance, ja.
1: Bromance. Det kan vara lika starkt som till och med en kärleksrelation.
0: Absolut. Ja, vi pratar ju mycket om hur viktigt det är att hålla kärleken vid liv och om det ändå inte går, ja, vad man kan göra för att hitta ny kärlek. Men mindre om hur det är att förlora en vän och hur man skaffar nya vänner. Hur kommer det sig, tror du, Ingmar?
1: Det här med kärleksrelationer, det är mycket mer officiellt liksom. Där gör man slut, man börjar, man letar, man dejtar. Medan vänner anses nog vara lite mindre dramatiskt. Trots att det kan ju vara otroligt viktigt. Va?
0: Och det här med liksom att uppleva att man inte har vänner, det är mycket skam i det.
1: Ja, vi är ju flockmänniskor. Och det här att vara övergiven, det var ju en gång i tiden livsfarligt. Då dog man för att man klarade sig inte utan flocken. Mm. Det blir liksom en stressreaktion inom oss. Vi får ångest och oro för att det är någonting som vi inte klarar oss utan.
0: Men du, många har ingen nära vän, va?
1: När man gjort stora undersökningar, då är det ungefär knappt en tiondel av alla som säger att de inte har vänner, av alla svenskar. Men det är ungefär dubbelt så många som säger att de inte har någon förtrolig vän som de kan prata om allting. Mm.
0: Idag ska vi i alla fall slå hål på myter om vänskap, för det finns ganska många sådana. Och så ska vi få en handfast guidning i hur vi kan gå tillväga för att få nya vänner, för det är faktiskt många som vill det. Och så väntar vi kungligt besök, eller i alla fall nära på. Loa Falkman kommer hit. Och vi ska prata om att inte göra det man bör, utan det man vill. Men först ska vi alltså ta oss an vänskap. Och den ofrivilliga ensamheten, den är ju skadlig. Det tar du ofta upp, Ingmar.
1: Det är ett väldigt stort stresspåslag. Just det här att inte ha någon i flocken, ingen som kan hjälpa en, ingen som kan stödja en. Mm. Och vi vet att det är kopplat till ökad dödlighet, det är kopplat till ökad risk för depression och väldigt många andra sjukdomar.
0: Vi ska prata idag om själva vänskapens anatomi och vad som egentligen krävs för att vänskap ska uppstå, eller den här bromansen som du beskrev. Och för när vi har koll på det så blir det också lättare att skaffa vänner. Och nu är vi väldigt glada att ha dig här, Daniel Ek. Mycket välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Legitimerad psykolog, författare till boken Länge lever vänner och grundare till Vänskapslabbet. Lite kort, vad är det för något?
2: Men vi vill sprida kunskap och färdighetsträning för att kunna skapa goda relationer och prioritera relationer i livet.
0: Så ni tar emot människor som kommer till er och går kurser då?
2: Jajamän.
0: Är det alla åldrar?
2: Ja, sist hade vi en 80-åring som var med på ett retreat där nyligen.
0: Ah, vad härligt det låter. Ja, vi ska ju gå in på hur vänskapen faktiskt styrs av många yttre faktorer. Men först vill jag fråga dig, de som kommer till dig när du arbetar som psykolog, vad säger de? Hur upplevs det att sakna vänner?
2: Ja, men som Ingmar sa, att det är ju någonting som är djupt nedärvt i oss att tillhöra. Och det är kanske vår största rädsla i livet som människa, att jag inte får tillhöra. Det upplevs som en meningslöshet, livet känns tomt och att jag har ingen riktning. Och i det här också så är det ganska vanligt att man kommer in i, vad ska man säga, dåliga mönster. För att när

0: ett vakuum på något sätt. Men vad handlar livet om egentligen? Och sen kanske man fastnar då i distraktioner, i mobil eller annat. Eller, ja, så kanske man äter lite sämre, motionerar sämre och ja, sover
1: det blir
0: sämre.
1: Spiral,
0: ja,
1: liksom. Men exakt. Men vad är liksom själva definitionen av en vän?
0: Ja, på ett sätt kan man ju säga att det är ganska tydligt att det inte är en kärleksrelation. På det viset att vi har bestämt att vi ska leva livet tillsammans. Utan det är mer okej, vi vill vara med varandra. Det kan finnas kärlek, djup kärlek. Men oftast är det inte sexuell kontakt som är inblandad. Utan vi delar emotionella saker. Vi kan lyssna till varandra. Vi vill ses igen. Annars skulle det vara bara som en, ja, en enstaka träff med någon. Utan vi har ändå en förväntan om att vi vill ses igen. Mm. Det finns ett utbyte här.

0: Dionne Warwick och Elton John och Gladys Knight och Stevie Wonder, vilket gäng. That's what friends are for. Vi pratar om vänskap här idag i Studio 65-podden. Och det finns ju många idéer om vänskap. Att riktig vänskap vara livet ut, att man alltid ska finnas där för varann. Men så ser det inte riktigt ut i verkligheten. Du ska få utveckla det ännu mer, Daniel. Men först ska vi göra en liten utflykt och höra med några seniorer på stan hur de har fått sina vänner.
1: Jag har träffat dem genom resor.
2: Genom andra vänner.
1: Genom att ha utländsk gäst i mitt hem.
2: Genom jobbet också naturligtvis.
1: Genom mitt arbete och mina studier.
3: Kan du minnas tillbaka på en tid som du fick de flesta vännerna?
4: Ja, ja. Och de flesta är ju väldigt många år sedan. Jag är ju väldigt gammal.
5: Ja, det var den här intensiva i tonåren. De övre tonåren var 15-20 eller sånt där. Då var det mycket som man kallade vänner.
6: 73.
7: 70-talet.
3: Och vad gjorde ni då?
6: Då gick vi på folkhögskola.
3: Är det vänner som ni liksom fortfarande är med?
6: Ja, tyvärr. Inte en kompis kvar från den tiden. Men ja, det var en god tid.
8: Ja, runt 20-årsåldern tror jag. Då var man ute på så mycket och blev bekant med alla människor.
9: Som Uppsala student och aktiv på studentnationerna så skapar ju det en möjlighet som jag lever kvar i fortfarande.
0: Fint, man hör ju verkligen att många har ju träffats tidigare, alltså man har haft dem genom livet. Mm. Men skulle du säga att det är lättare att liksom när man är ung att träffa en ny vän än det när man blir äldre?
10: Ja, generellt sett så är det att man träffar ofta människor genom att man ses ofta. Mm. Och när man är ung då är det mycket människor man träffar i plugget, även när man jobbar. Så man exponeras för andra människor och så råkar man känna sig, ja men vi vibar här lite grann och vi har liknande intressen och... Så att det är ganska lätt att slinka in i en vänskap.
0: Man har ju inte samma, går inte på folkhögskolan när man är äldre och så vidare. Så det är klart att det måste vara lättare. Men om du tittar på själva vänskapens anatomi, alltså vad är det som egentligen krävs för att en vänskap ska uppstå?
10: Det brukar handla om 3, 4, 5 saker ungefär. Och det ena är det här att man behöver exponeras för någon, alltså det vill säga att träffas. Och göra det flera gånger. Som sagt, om man träffar någon på bussen och det känns jättehärligt. Men aldrig ses igen, då är det inte en vänskap direkt. Så man behöver utsättas för att ses igen och igen och igen. Och sen så ser man att man lättare blir vänner med folk i närområdet. Så man brukar prata om närhet, alltså proximitet, närhet fysiskt. Frekvens. Och sen tid. Att spendera tid tillsammans. Det är en skillnad att ses 3 gånger per år och ses en timme varje gång versus att ses flera gånger i månaden, kanske 2-3 timmar varje gång. Vi bygger upp en repertoar och gemensam närvaro och samvaro och en röd tråd tillsammans som blir minnen efter ett tag.
0: Just det.
10: Sen så spelar det såklart roll vad vi gör när vi ses. Att man ser att många människor längtar efter de här liksom förtroliga samtalen, att kunna dela det innersta, kunna visa sig själv. Att det inte bara är

0: väder och vind. För det ger oftast inte så mycket energi. Eller...
1: Men det kan ju vara lite läskigt för många att öppna upp sig och bli sårbar.
0: Ja, absolut. Det är ju en stor rädsla hos många. Så man behöver ta det lite steg för steg.
2: Jag tänker att jag har många vänner som jag kanske inte träffar så ofta och det kan vara lång tid emellan. Mm. Men det är varje gång man träffas så pratar man om vad som har hänt eller man kanske pratar om de bekymmer man har just nu. Och så har man känt dem kanske under många år och de kan ge bra feedback och ärlig feedback och sådär. Mm. Och det är ju ändå vänskap även om man bara träffas en gång per år.
0: Ja, precis. Och ofta är det ju då att man har byggt ett band redan någonstans i början. Man kan också bygga starka band om man är med om lite livsomvälvande händelser. Eller till exempel mitt liv, jag pluggade i Portugal ett år när jag var 19. Och det var ju som att hela världen öppnade upp sig. Det var jättespännande. Så, mm. så de vänskaper som jag knöt då blev så otroligt starka.
1: Men man kan ju också ha vänner till olika saker, tänker jag. Några kanske man bara gör lite, någon sportgrej med och någon är lite mer ytlig och någon är djupare. Så kan du också få se ut.
0: Ja, absolut. Jag tänker det är tjusningen med vänskap att man inte lägger krav på en person att den ska vara allting för en som det lätt kan bli i kärleksrelationer.
1: Ja, men du, man kan ju bli väldigt sårad om man känner att ja, den vill inte umgås med mig mer. Mm. Hur ska man hantera det?
0: En stor del är ju acceptans, skulle jag säga, att livet förändras. Vi växer ifrån varandra på något sätt. Det kan vara så att vi får olika värderingar, olika intressen. Eller någon blir upptagen med familj, eller någon blir sjuk, eller någonting händer. Så allt i livet kan vi ju inte kontrollera och påverka. Så jag tror en stor del är bara, ja, ah, vad sorgligt. Att sörja, att känna att det är inget fel, utan det här är livet.
1: Vi har ju väldigt ofta av personer som lyssnar på vårt program som är äldre, som har förlorat sin partner. Och väldigt ofta handlar det om att en kvinna, det är vanligast tror jag, i alla fall den äldre generationen, har hand om det sociala. Och så går hon bort och så sitter man där och liksom tappat tråden på något sätt. Va?
0: Ja. Ja, det är väldigt tråkigt och synd och det ser ofta ut så för män att de är lite mer ensamma efter partnern har gått bort och kan lättare hamna i depression. Det kan ju finnas ett motstånd också då om att kanske söka hjälp eller gå i samtal eller söka sig till nya sammanhang. Det skulle behövas finnas funktioner i samhället som är mer kanske uppsökande verksamhet. Att det inte kräver att man tar sig över den här tröskeln och går någonstans utan vi vet att ja, men här finns det människor som är singlar, äldre, hur mår de? Kan vi kolla läget? Kan vi komma hem till dem och snacka med dem? Och det finns sådana initiativ i Sverige lite överallt.
1: Och man önskar ju att det fanns fler.
2: Mm. Ja, och jag tänker, det är inte bara att man kan förlora en partner utan man förlorar fler och fler vänner ju äldre man blir. Ja. När du kommer upp i de här 90-100-årsåldern finns det kanske inte någon generationskamrat kvar alls.
1: Nej, jag tror att man hör det hela tiden att folk är ledsna, det bara dör folk omkring en. Mm. Så många upplever ju det.
0: Ja, precis. Här kan man ju tänka att ja, men då kan vi komma med tips och råd. Hur kan vi starta nya vänskaper och så? Samtidigt så bör man också någonstans förstå att det forskning visar att när vi känner att vi har mindre tid kvar, även när det gäller yngre, man har gjort experiment, man testar så här, men säg att du bara har 5 år kvar att leva. Hur vill du prioritera ditt liv då? De svarar att jag vill ha det bekanta. Jag vill träffa mina vänner som jag känner. Mm. Så det finns en liksom inneboende i människan längtan till det välbekanta. Och att inte då skapa nya vänskaper. För att ja, men jag kan inte skapa så djup vänskap med någon på 5 års horisont som jag haft med någon i 40 år. Så
1: där. Och det är inte alls svårt att förstå, tycker
0: Nej.
1: Jag. Men jag vet ju att du tycker också att det ändå är värt det.
0: Ja.
1: Det ska vi prata vidare om.
0: Ja. Yeah.

0: Ella Langley, Choose in Texas i Studio 65-podden om vänner idag. Och vi var ju inne på det här nu då, att många upplever, och det är som sagt inte alls svårt att förstå, att man vill ha det trygga. Men ändå säger du att det är värt det.
1: Ja, jag tycker det är helt klart värt det att vara öppen för mirakel, om man säger så, eller öppen för att mina tankar kanske inte stämmer, så vi kan lätt gå in i för-

0: tänker på min farfar som blev 96 år och han tappade farmor då när hon var 80 och han var 82 någonting. Men han fick en ny vän. Han flyttade till en lägenhet och så bodde en granne där som var, hon var 50-60 års åldern. Och de började gå ut med hunden tillsammans och sen började de få en ganska djup vänskap och börja prata om livet. Och hon kom från Thailand så de hade olika världsbilder och kultur med sig. Så att jag upplevde att han blomstrade i den här nya vänskapsrelationen med.
1: Vad underbart. Mm. Jag blev alldeles rörd faktiskt när du berättar. Mm. Och du säger det här, tiden har man ju, man har grannar. Alltså det finns ju mycket positivt att tänka på. Mm. Att få vänner när man är äldre.
0: Jag kommer direkt tänka på en

0: relation, att hon kände sig mycket mer värdefull för någon annan, och de här yngre paret, de var ju helt överlyckliga att någon äldre kunde möta barnen.
1: Ja, men det här rimmar ju så mycket med sånt hälsofaktorer vi så ofta tar upp, nyfikenhet på andra människor som en ren hälsofaktor, och det här som många säger att man förlorar sin mening när man inte jobbar längre. Mm. Att det är så viktigt att fortsätta känna sig att man är behövd.
2: Precis, och jag tycker det känns så hoppfullt att höra det, för jag tänkte på det förut när vi pratade, att man har ju vänner som man förlorat, som man, vissa vänner går inte att ersätta, men du kan hitta andra typer av vänner som betyder någon annan sak.
1: Men

0: och fri och alla känslor på en gång. Och skrev min avskedsansökan för att jag kände att jag inte hade den respekt som jag borde ha. Dels rent konstnärligt och dels rent pekuniärt. Så att efter 17 års fast anställning och minst 10 års utbildning så hade jag svingat mig upp till en snabbköpskassörska månadslön på 16 500 kronor. Mm. Och förnedringen har ju vissa gränser som bekant.
1: Vad fick du för reaktioner?
0: Ja, det blir ju ett jädra liv, precis som du sa, att man inte upp sig på Kungliga Teatern. Så att det blev Aktuellt och Rapport och Tio, och jag tyckte det var väldigt obehagligt att liksom få den uppmärksamheten. Men redan efter 25 år förstod jag att vilken jädra bra annonsering det var. Så att jag har inte varit arbetslös sedan dess.
1: Nej, du har ju inte det. Men också under tiden då du var på Operan så utbildade du, gick på Kalle Flygare,
0: ja,
1: teaterskolan, och gjorde film och tv vid sidan av. Så du hade, ja, liksom odlat det där också.
0: Ja.
1: Men hur vanligt med dina kollegor då på Operan var det att man rörde sig sådär mellan de här olika kulturformerna?
0: Inte så jättevanligt. Det var, fanns till exempel Buskmargit, Ingvar Wixell, absolut några stycken som sjöng olika.
1: Mm.
0: Så att det fanns. Men det är synd att det inte är flera som gör det. För att,
1: det stack ändå ut lite grann att,
0: ja, det liksom
1: var med de här, ja, olika. Men du säger obehagligt. Var det bara uppmärksamheten som var obehaglig, eller varför var det så obehagligt?
0: Jag är så onödigt positiv, och det här var bara negativt, negativt, negativt. Men det är ju faktiskt det bästa jag har gjort i livet. Sen har jag varit tillbaka på Kungliga Teater, eller till Operan, många gånger i så kallad rollkontrakt.
1: Så att du går på din inre känsla och så följer
0: bara
1: du den? Bara den.
0: Och det har jag gjort med roller och sånt där också. Så ibland har jag fått jättestora filmroller till exempel. Men då är det en liten gubbe som står bakom någon postlåda som jag tycker att den där kille vill jag göra.
1: Mm.
0: Så att det måste kurra i magen.
1: Det är också en otrolig talang att ha, eller liksom en inre kompass. Det är ju inte alla som har den.
0: Nej, det har du rätt i.
1: Har du haft den sedan du var liten?
0: Jag tror det. Jag kan inte tänka mig att jag har planerat någonting. Det enda jag har planerat, det är ju att jag vill bli operasångare, och det tar ju sin tid så att säga. Så att det. Och sen är jag gift med en utmärkt person i 53 år, så att hon tänker åt mig. Och,
1: okej.
0: Ja.
1: Och du drömmer dig till dina svar.
0: Ja, jag, faktiskt.
1: För du säger, då är det vissa roller som du känner direkt, eller kanske, ja, du har läst igenom manuset, att det här vill jag göra. Och 95, väldigt speciell roll fick du. Du gick in som Rune i Jonas Gardells film Pensionat Oscar.
0: Mm.
1: Tror jag många minns den där insatsen. Vad var det då som pirra till, som tänkte att det där vill jag göra?
0: Ja, det var ju manuset helt enkelt, för att min hustru Rosie hade sagt att du måste läsa Gardell, aldrig i helvete, så jag på mitt förtjusande sätt. och hade liksom bara sett upp och tyckte han var larvig. Och sen har vi blivit väldigt goda vänner, och jag beundrar honom enormt. Och då höll jag på med Rigoletto nere på Malmö Operan med Peter Oskarsson, som blev en mycket bra föreställning. Och så fick jag det här erbjudandet. Så jag läste igenom manuset och grät och skrattade om vartannat. Så att det var bara att ge sig.
1: Men för dem som då inte har till äventyrs sett filmen, kan vi rekommendera att göra det. Men ändå säga då att den handlar då alltså bland annat om Runes dragning till den unge trollkaren då Petrus.
0: Ja.
1: Och för 30 år sedan så var det ju inte jättevanligt att se två män kyssas på film.
0: Nej. Det var ju Susanne Bier som också var med och skrev manuset med Jonas. Så att, och det var väl en scen som jag kanske inte direkt längtade till, för det stod i manuset att de båda männen kysser varandra länge och innerligt.
1: Okay.
0: Och då tänkte jag, det kan jag snacka bort, det är inga problem. Så kom ju den här scenen där vi skulle kyssa länge och innerligt, Petrus och jag, Simon Norton, underbar kille,
1: ja,
0: underbar skådespelare. Så sa jag till Susanne att du förstår, jag tror ju det här är mera en intellektuell dragning till varandra, och jag la ut texten där, lite imponerad av mitt svammel faktiskt. Och så tittade hon på mig lite för länge och så sa hon, skitsnack, kyss han! Så att, men då ska det vara en skådespelare och kille som Simon Norton, för att vi klingade på en gång.
1: Ja.
0: Det var fantastiskt.
1: Det var rätt man.
0: Ja.
1: Det blev ju succé, Guldbagge blev det för rollen, fantastiskt. Också banbrytande, som sagt, en viktig
0: seger. Ja, absolut. Jo, men det hör jag fort.

natten blir lång. Så minns att snart klämtar klockan för dig, ding, ding, dong. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå,

0: Och där hade vi Loa Falkman själv med Så länge skutan kan gå. Vad är det du tycker så mycket om med Everts visor, Loa?
1: Det kommer i modersmjölken, vare sig man vill eller inte. Alltså, du måste älska det.
0: Mm. Och det hörs ju när du sjunger.
1: Tack.
0: Hörrni, vi är ju inne på det här med att följa hjärtat och magkänslan. Jag är bara nyfiken nu, vi sitter ju med mycket utbildad personal här. En psykiatriker och en psykolog.
1: Ja.
0: Vad säger du, Daniel, när du hör det här med att följa sin egen röst? Och att, det är ju ändå, tror jag, många känner att man har i livet gjort mycket som man tror att man måste eller som man förväntas göra.
2: Mm. Jag tycker det verkar vara så att många tar för mycket information från det yttre. Vad andra gör, man jämför sig, man tänker sig fram till någonting. Och säger, men det här är nog bra på mitt CV eller det här kan jag få fördelar kring. Men om jag går mer på magkänslan, vad säger magkänslan kring den här riktningen som är på väg? Så jag skulle säga att lita på magkänslan ofta.
0: Ja, det finns ju likheter där. Jag menar, Ingmar, du har ju också varit rätt så följt hjärtat. Inte kanske gjort så många av dina forskarkamrater och professorer.
3: Nej, jag har ju både forskat och varit allvarlig professor och gör nu program med dig och vi hittar ju på alla möjliga olika grejer. Ja. Och
0: har du fått reaktioner på det?

0: P4, Sveriges Radio.
1: Det här är Ekot. Vilket ämnesområde som hamnar i fokus under valrörelsen kan bli avgörande för vem som segrar. Det visar en mätning från Indikator Opinion. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
2: Vi kan ju verkligen se att det beror på område. Här ser vi hur Andersson verkligen gynnas av frågor som handlar om välfärd, samtidigt som Kristersson gynnas av frågor som handlar om brottslighet och trygghet. Så det kommer bli väldigt viktigt i valrörelsen.
3: Indikators mätning som ställt frågan vem är bäst på att hantera olika frågor visar alltså att Ulf Kristersson är bäst på brott och straff och ekonomisk tillväxt. Medan Magdalena Andersson är bäst på att hantera välfärd, arbetslöshet, skapa framtidstro och hålla ihop Sverige. Magdalena Andersson uppfattas som starkast på dubbelt så många områden som Ulf Kristersson. Det är ett klart övertag för Magdalena Anderssons förmåga när det gäller arbetslöshetsfrågan.
2: Ja, det är ju väldigt intressant hur vi ser att den här arbetslösheten den tillhör Socialdemokraterna och Magdalena Andersson, medan den ekonomiska tillväxten den tillhör Ulf Kristersson och Moderaterna.
1: Reporter Erik Ridderstorpe, och hela resultatet av Indikators mätning finns i appen Sveriges Radio. En man har gripits efter en räddningsinsats på Gotland, det skriver polisen på sin hemsida. Och detta i samband med att en annan person fick föras till sjukhus med ambulanshelikopter efter att ha varit nära att drunkna. Personen ska enligt polisen ha livshotande skador. Platsen är avspärrad och polisen har påbörjat en brottsutredning. I Norge stärks platserna vid ungdomsfängelse när grova brott bland unga ökar. Ekot fick komma på besök i ett norskt ungdomsfängelse.
4: Här ser man in i ett rum med säng, tvättställ, lite kuddar och tandkräm.
5: Det är en vanlig cell på ungdomsnätten.
6: Cellen är större än i ett fängelse för vuxna, berättar Levi Tyreberget, chef vid ungdomsfängelset i Eidsvoll kommun norr om Oslo. Här på landsbygden tar de emot häktade och dömda ungdomar. Det handlar om grova brott som mord. De är från 15 år upp till 18, vissa med kopplingar till svenska gäng. Norge ska fördubbla antalet platser under en period till cirka 27 nästa år. Line Willberg är avdelningschef vid den nationella myndigheten för kriminalvården i Norge.
7: Det har varit en kraftig ökning i Norge i antalet insatser.

0: uppstår det ändå en kärlek i den kontakten, så att säga. Och man är beroende av den, jag är beroende av den kontakten. Vi kanske inte har samma sorts humor eller sätt att associera. Och sen kan man då ha vrålkul med någon som också har associationstourette som jag. Mm. Och sen har man då folk som kanske inte är så lättpratade eller som inte kanske har så väldigt mycket humor. Men det finns ändå, det uppstår ändå kärlek.
1: Ja.
0: Det tycker jag är fint.
1: Det är det verkligen. Och sen har vi ju Rosie då, som du pratar gärna om.
0: Ja.
1: Förstås, för det är ju din kära fru. Den träffades för över 50 år sedan. Det var ju liksom

0: Det är ju såklart då den här personen som tar upp det här nu då, den behöver lyfta det här på något sätt och se att det här blir problematiskt för mig. Jag känner så här när du gör så där och det får den här konsekvensen för vår relation.
1: Mm.
0: Så ett klassiskt jagbudskap.
2: Ja, jag skulle ju säga det, jagbudskap, att inte bli bara arg, för det kan man ju bli och irriterad, utan att man försöker att ta upp det och berätta hur det påverkar den. Har du någon annan bild? Du suckade djupt. Det som
3: Nej, men jag är en född suckare, så att, man bryr inte om det.
2: Det tror jag inte.
3: Nej, men jag är så road av samtalet så jag glömmer att andas. Men vad sa du om jag hade...
2: Nej, men vad skulle du råda till om det var någon som var sådär svartsjuk på ens partner när han eller hon var ute och träffade kompisar?
3: Skilj dig.
2: Ja, menar du det?
3: Ja, men vad fan. Förlåt. Är man svartsjukt lagd så kan det aldrig komma på rätt köl. Alltså om man inte går och jobbar enormt med Daniel till exempel. Va?
2: Mm.
3: Så att...
2: Nej, det var dock, skilj dig.
3: Nej, men jag tror, ja, men det är samma sak som om det förekommer om en man slår en kvinna bara som en örfil. Ta barna och gå. Det är det som gäller. För det kan bara eskalera.
1: Jag tänker något liknande, för att det här är ju en svartsjuka som gör att den här personen får mindre vänner. Och det är ju en av de absolut viktigaste varningssignalerna i en relation om man inte får träffa sina vänner längre.

0: smyger mig. Jag tror att det är ganska skönt för mig att jag inte bara pangbom går.
1: En halv guldklocka, bara själva remmen.
0: Det får man när man är 25 år, så det var länge
1: sedan. Ja, jag fattar.
2: Du satte ner foten där, att det här vill jag inte prata om. Jag tänkte att jag stryka alla mina frågor.
0: Nej, det behöver du inte göra. Det behöver
2: du
0: inte göra.
2: Nej, men du har blivit en frilansande deltidspensionär, kan man väl säga.
0: Ja.
2: Vad innebär det då i praktiken för dig?
0: I praktiken, ja, det vet jag ju inte än, för nu har jag semester. Men jag kommer att fortsätta lite att spela till hösten en Kristina Lund-föreställning som vi gjorde för ett år sedan, Silverstar. Och det ser jag fram emot, att få göra det några för föreställningar till.
2: Och sen har ju du basat för lunch.
0: Ja, och det fortsätter
2: också,
0: jag med.
2: Göteborg,
0: så att jag inte skrämmer mina lunchteatergäster att jag försvinner, utan jag är kvar ett år till och tar hand om det.
2: Om vi tittar på de här nästan 5 decennierna då som skådespelare, har du märkt något som har förändrats med branschen genom åren? Och i så fall vad?
0: Ja, det är klart att det har förändrats. Vi har ju varit med om mycket upp och nedgångar, allt ifrån, ja, nu var jag spelade inte på 70-talet, men om man tänker 80-talet. Det har ju varit lite mer ibland personkult. Mm. Sen har det gått i gruppteater. Nu senast när jag var med i Göteborgskravallerna var vi 18 personer på scenen. Och det var ju mer liksom en sån här, man tänker, gruppteaterföreställning.
2: Mm.
0: Ett dokumentär. Alltså det går i cykler.
2: Ja. Är det någon period som har varit roligare än någon annan, tycker du?
0: Det är svårt att säga. Det beror ju på ens uppgift.
2: Ja.
0: Man är ju sig själv närmast. Så det har ju med vad man själv... Ibland kan det vara en föreställning som kanske inte var lika rolig att vara med om. Så hade man en jätterolig uppgift där. Och sen om det kommer folk så blir det roligt.
1: Men har man någon makt över vart man hamnar? Så här? Blir man uppradade och är så här, nu spelar du klart?
0: Ja, lite så är det. Ja, men så är det lite. Men, för det har ju med samråd med konstnärliga ledaren, med regissörer och sen... Mm. Det blir man ju placerad mer eller mindre i olika. Sen har man ju önskemål.
1: Ja, såklart.
0: Och om man vill göra en monolog, vilket jag har gjort i flera år här om en Alzheimer-monolog tillsammans med Alzheimerfonden, då det har jag ju, det är ju helt självvalt.
2: Mm.
0: Det
2: har liksom. Vad har det betytt för dig att göra det?
0: Jättemycket, otroligt mycket.
2: Mm.
0: Dels har jag fått en insikt i den världen och... Och jag har rest runt, senast var jag nu i maj här på BioArctic i Stockholm.
2: Ja, det finns fler bolag, säger jag.
0: Ja, det finns
1: så många.
0: Fler olika läkemedelsföretag som forskar just på Alzheimer.
2: Mm. En förfärlig sjukdom på många sätt.
0: Fruktansvärt för anhöriga och de som drabbas av det. Så att det har betytt väldigt mycket. Och sen har jag ofta jobbat med Ingmar Skog. Och sen ibland när man själv i min ålder, man tappar text. Vänta, vad hette han nu? Vad hette hon nu? Och så blir man jätteorolig.
2: Mm.
0: Och så kan jag träffa Ingmar och så frågar jag honom. Nu tänker jag så här, nej, det är ingen fara. Säger jag. Så då blir jag lugn ett tag. För det är ju de tankarna man har. Och vad är jag då? Då är jag ingen skådespelare längre om inte jag kommer ihåg mina repliker.
2: Såklart. Ingmar Skog som är seniorforskare som har varit med som gäst här i programmet.
0: Ja.
2: Minst 2 gånger.
0: Okay.
2: Mm. Ja. Du, jag har haft andra gäster här också. Och förra veckan ställde min gäst Åke Edvardsson, författare med Göteborgs fokus kan man väl säga, även om han är smålänning. Han ställde den här frågan till dig.
0: Mm.
3: Ja, alltså hon är ju som sagt skådespelare och...
2: Har nyss firats av
3: med
2: Dunder och Brak på Stadsteatern.
3: Jag funderar på hur hon mår, alltså vem hon är.
2: Ja.
3: För att ett liv som skådespelare så går man in och ut i roller. Man studerar in dem och man spelar dem, va? Ibland kanske ett par, tre stycken samtidigt.
2: Mm.
3: Hur mycket av ens egen personlighet försvinner, om ens något? Alltså hur tacklar man det där? Jag har alltid varit nyfiken på när det gäller skådespelare. Vem är du egentligen?
2: Ja, vem är man när man inte har sina roller?
0: Men det kanske är därför jag inte vill gå i pension. För jag är ingen, jag blir ju ingen, jag har ju ingen roll. Hjälp. Ja, det måste nästan någon annan svara på, höll jag på att säga. För det är ju så att man, det är som man säger, man går in och ut i roller. Och när man jobbar då med en, och det är inte alla roller som är så, men ibland så går man in i den här

0: rollen har. Mm. Och då blir man ju lite som den rollen. Mm.
1: Men kan du välja roll själv nu då? Kanske för första gången?
0: Ja, men det kanske jag kan. Ja. Det kanske jag kan. Och då väljer jag väl någon väldigt trevlig sympatisk roll.
2: Ja. Såklart. Men jag funderar på om det finns en på- och av-knapp. Sådär.
0: Ibland gör det, ibland gör det inte det. Mm. Faktiskt. Det beror på till de olika föreställningarna. Och ja.
2: Och på vilket sätt har dina olika roller påverkat dig som person? Du berättar ju nu om den här monologen som handlar om Alzheimer. Att den påverkar naturligtvis mycket. Din kunskap och insikt, inblick i hur det kan vara.
0: Mm. Ja, det påverkas. Jag bara tar upp den här Göteborgskravallerna som vi spelade senast nu. Ja. Det tog ju om just Göteborgskravallerna 2001 som vi spelade för i princip utsålda hus här, och med folk stod upp efter varje föreställning, och det har jag faktiskt inte varit med om under mina 43 år, att under varje, och där kunde man ju känna att man verkligen berörde och drabbade de personerna som satt där. Många hade ju varit med om detta, det var som att de fick en katarsis, de fick gå igenom detta, och det, då får man ju en, och det var ju, min roll var inte speciellt stor. Så att jag kan inte påstå att det var liksom en skådespelarkatarsis för mig. Men att vara med i detta med 18 personer på scenen, det var helt otroligt.
2: Fick du någon ny bild av kravallerna som sådana genom att spela?
0: Ja, det fick jag. Oh ja. För att vi, det var ett ganska dokumentär föreställning. Vi fick ifrån båda sidor, så att jag fick en helt ny bild. Mm. Det måste jag säga.
2: Marcus, hur mycket påverkas du som person när du är uppe i en föreställningsperiod? För du är ju också och gör föreställningar.
1: Ja.
2: Inte på samma sätt som Marie, men på ditt sätt.
1: Nej, jag kan ju inte det där skådishantverket, så det är svårt att säga samma sak två gånger och säga det rätt och stå på rätt ställe. Men det är väldigt skönt, det är tydligt att man går in i det, så vet jag så här, nu på lördag är det här, och så börjar jag fundera på det, kan det finnas någon annan vindlande väg så där. Och sen när man står på scen, då står ju tiden stilla, samtidigt som det går hur fort som helst. Och det är något skönt med det, för då stänger man ju av sig själv och man blir någon annan och kanske mer av sig själv. Och sen när de skrattar är ju ett sätt att då känner man sig så förstådd att man tror att det är att de håller med, vilket det absolut inte är.
2: Är man komiker så vill man ju gärna att folk ska skratta.
1: Ja, de säger det. Det är någonting jag börjat jobba med på senare dagar. Så det här bekräftande skrattet. Nej, men det är väldigt skönt att släppa sig själv och gå in i det 100%. Och sen har jag nog gjort det på ett annat sätt. Jag har gjort föreställningen innan, men då kändes det mer som ett krig, att vi komiker var så här, upp och ta dem nu, gå in och ge dem, alltså som att det finns en konflikt mellan mig på scen och publiken.
2: Publiken ska besegras av
1: dig. De ska besegras, som att jag kom på det nu, att så här, vi gör ju det här ihop. Och man får bryta den här väggen som jag aldrig glömmer av. Jag alltid glömmer av vilken det är.
0: Fjärde.
1: Att man kan liksom titta fram med den och liksom titta på föreställningen lite ihop. Så här, hur kommer du ihåg när jag sa det? Det är lite konstigt. Hur tänker du? Och sen hittar man in på någon ny väg.
2: Men Marcus, jag frågade ju Marie om hon har en av- och på-knapp. Ibland tänker jag om dig att du har bara en på-knapp. Ingen av-knapp.
1: Nej, det finns väldigt sällan. Min fru har frågat många gånger, vart drar man sladden på något sätt? Men vi letar fortfarande.
2: Marie, när du har fått så mycket mer ledighet nu, vad passar du på att njuta extra mycket av? För det gör du väl? Du har ju hunden.
0: Jag har hunden.
2: Den får lite extra långa promenader nu kanske?
0: Ja, ut och segla, åka båt på landet, göra sådana saker.
2: Mm. Låter härligt. Ja. Det blåser ganska bra idag. Ja. Solen
0: tittar
2: fram.
0: Jag åker till ostkusten, så att jag kommer inte vara här.
2: Nej. Ostkusten är också en kust.
0: Ja, det är väldigt
1: trevligt. Inte havet.
0: Nej.
2: Nu är det ju så här att jag har ett ställe på ostkusten, så nu ska du ligga väldigt, väldigt
1: lågt. Ja, men jag går hem nu, jag hittar ut själv, Erik.
2: Nej då.
1: Vad kul att ses.
2: Jag påminner dig som lyssnar om att du kan höra av dig och berätta, hur länge vill du jobba egentligen? Medan ni funderar på det så lyssnar vi på West End Girls med Pet Shop Boys, hade jag tänkt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vilken låt!
2: Ja, visst är den bra.

0: respekten finns i jobbet och med fina kollegor och så. Men jag har reflekterat och en del av kittet på jobbet försvann i och med att fler nu är på kontoret högst 2 dagar per vecka. Eller det man är tvungen till. Ja, men det var många reflektioner kring vad som styr hur man känner inför att gå i pension. Tack så mycket för det, Holger. Fortsätt att berätta hur ni ser på det där med att sluta jobba och hur länge man vill jobba egentligen. Men nu, dags för Ekot. Nej, det är det inte alls. Det är dags för lokala nyheter såklart.
1: Här är P4 Göteborg, 9:30. Vi beger oss tillbaka i tiden. 25 år efter EU-toppmötet och kravallerna i Göteborg så intresserar händelserna många.
2: Det har varit otroligt många människor som har sett kravallerna, ungefär 10 000 totalt under spelperioden.
1: Maria Rogstad, marknads- och kommunikationschef på Stadsteatern i Göteborg, som under våren spelat pjäsen Göteborgskravallerna. Den 14-16 juni 2001 samlades EUs ledare, USAs president George W. Bush och tiotusentals demonstranter i Göteborg. Toppmötet genomfördes och även fredliga protester.
3: Vi är mot fascism, vi är mot kapitalism och vi är mot Bush.
1: Men det som fastnat i mångas minnen är de våldsamma sammandrabbningarna mellan demonstranter och cirka 2500 poliser. Trots många dialoger före mötet mellan demonstrationsansvariga och polis. Första dagen spärrade polisen in omkring 500 personer på Hvitfeldtska gymnasiet efter rykten om vapen och brottslig verksamhet.
4: Vi har beslutat att spärra av Hvitfeldtska med stöd av polislagen 23 paragrafen.
1: Under den andra dagen urartade protesterna i centrala stan med skadegörelse och stenkastning.
5: Man blir gråtfärdig när man ser alla krossade rutor, alla gatstenar som ligger uppluckrade överallt.
1: Och på kvällen sköts 3 personer av polis vid Vasaplatsen. Den tredje dagen omringades demonstranter på Järntorget i flera timmar och vid Schillerska gymnasiet tvingades boende länge ligga ute på skolgården på grund av terroristmisstankar. Till Stadsteatern har fler unga och fler förstagångsbesökare än vanligt sökt sig till vårens föreställningar om de 3 dagarna. Och det stora intresset är inte förvånande för marknadschef Maria Rogstad.
2: Nej, det var det inte. Vi vet hur viktig den här händelsen är för Göteborg och göteborgarna.
1: Anna Olofsson, P4 Göteborg.
6: Det är risk för vattenbrist i Västra Götaland. Grundvattennivåerna behöver fyllas på då det regnat för lite. Endast 60-80% av normal nederbörd under 2025 och början av 2026 enligt SMHI. Och det kan ta lång tid innan nivåerna fylls på då nederbörden under sommarmånaderna framförallt tas upp av växter. För den som har kommunalt vatten innebär risken för vattenbrist att man bör vara uppmärksam på om kommunen utfärdar restriktioner eller uppmanar till att spara på vattnet. Emelie Lindholm, P4 Göteborg.
1: Göteborgsområdet blir i alla fall idag molnigt med regn eller skurar. Tillfälligt uppehåll under förmiddagen. 13-18 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar.
0: Söndagsfrukost med Blix är programmet. Direkt sänt från Radiohuset i Göteborg med vacker utsikt över hamnen. Och nu bryter solen igenom molntäcket och vinden friskar i. Det lovar att bli en bra dag.

0: Kapten Röd i det här med Röd jord i söndagsfrukost med Blix, där vi pratar om det här att sluta jobba och hur länge vill du jobba egentligen, var ju frågan jag ställde. Anne-Maj skriver till oss: jag fyllde 70 i december. Jag firade 49 år som lärare på lågstadiet den 9 juni. Jag har fortsatt att arbeta som lärare på lågstadiet på en skola 2-3 dagar i veckan, för det mesta i samma klasser. Det är fantastiskt. Energin finns sedan till lediga dagar. Jag väntar nu på besked om skolans pengar tillåter att jag får fortsätta till hösten. Eleverna och deras energi och glädje över att jag är som att jag som är gammal vill vara hos dem, det gör att det är lätt att kliva upp på cykeln och ta mig till jobbet. Min erfarenhet av alla är att vara uppskattad av pedagogerna som jag arbetar med. Håller tummarna inför hösten. Alltså det som är gemensamt för dem som har hört av sig hittills är att man fortsätter med någonting. Man fyller sin tillvaro med någonting. Antingen vill man fortsätta jobba eller så vill man verkligen göra allt det där som man har drömt om att fylla kalendern med. Jag skulle så himla gärna vilja få kontakt med någon som verkligen inte gör någonting. Och som tycker att det är underbart härligt att inte fylla sin tillvaro med en massa
1: någon
0: grejer
1: som
0: ska ersätta jobbet. Ja, någon som bara... Får se, du som lyssnar, kanske du finns där. Du som verkligen bara ligger på sofflocket och tycker att det är det
1: Men de orkar inte ens ringa in.
0: Nej,
1: varför
0: ska de? Nej, de kan inte fylla sin tillvaro med att prata med oss. Det är klart, det har du ju alldeles rätt i, Marcus. Marcus Berggren och Marie Dell Skog är det som resonerar kring det här med mig idag.

0: Uno Svensson med Vågorna. I söndagsfrukost med Blix har vi Marcus Berggren, komiker, krönikör med mera. I ena sidan av bordet sitter du där. Lugn och fin. Senast du var här i december så höll du på att förbereda din stand-up-föreställning som hette Hitta hem. Och under våren har den gått för fulla hus på Lisebergsteatern här i Göteborg. Hittade du hem?
1: Ja, det känns som det. Kort sagt, japp. Jag är en hel människa som förstår allt om mig själv och världen. Och det känns toppen. Nej, men det är väl en jakt hela tiden. Men jag kunde känna att jag borrar mig lite neråt.
0: Hur många föreställningar blev det?
1: 22. Mm. Så det var, jag hade lite tid på mig med att klura ut. Det hade det varit bara 75 minuter, det är kort tid. Och...
0: Men 22 föreställningar, då hinner det bli lite rutin i alla fall. Någonstans.
1: Ja, nej, verkligen. Ju den sista, jag tycker det är tråkigt med livet att det är precis när man har gjort någonting man vet hur man borde ha gjort det. Mm. Ibland önskar man att fan, det borde jag kunnat lista ut innan. Men det var otroligt.
0: Ja, saknar du det?
1: Ja, det gör man väl. Nu är det dags i oktober igen, jag längtar så himla mycket. Så jag tror, det blev väl en liten minipension för mig då, för den tog slut i april. Och så tänkte jag så här, sen när jag är ledig, då kommer det blossa fram. Och oj, vad kommer jag göra grejer och installationer och du vet, skulptera någon grej och skriva två böcker. Och sen var jag nog inte så intressant människa som jag trodde.
0: Nej.
1: Det blev, jag har väldigt bra koll på Instagram nu. Hittat igenom.
0: Det är alltså själva verket du som är den där som inte gör någonting.
1: Ja, det kanske är det.
2: Ja,
1: jag har aldrig sett mig själv som en människa, men det var svårt. Sen finns det väl någon sån, vad kallas det? Post-tour depression.
0: Ja.
1: Och då var jag inte ens på turné, utan bara hemma. Så man får se hur
0: men sen det... har du ju kröniker och skriva och lite annat sånt där som du håller på med.
1: Ja.
0: Du, förra veckan så var ju din komikerkollega Ina Lundström här. Hon ställde en fråga till dig.
1: Oj.
0: Den kommer här.
3: Jag vill veta hur han hade försörjt sig om han var helt söndercancelad. Vi säger året är 2028. Marcus Berggren har gjort någonting fullständigt oförlåtligt i offentlighetens ögon.
0: Och?
3: Det blir inga böcker sålda.
0: Nej.
3: Det blir ingen som köper biljetter till några turnéer.
0: Nej.
3: Det blir inga radioprogram.
0: Nej.
3: Vad jobbar han med då?
1: Oj, oj, oj. Men hit får jag väl alltid komma, Erik.
0: Det beror på hur du sköter dig, säger jag.
1: Ja. Lite, och kanske på vad jag har gjort.
0: Neutralt. Ja, nej, men vi föreställer oss detta hemska scenario.
1: Ja, men just det. Jag, flyttgubbe har jag alltid tänkt.
0: Jaha.
1: Ja, jag och brorsan
0: snackar
1: alltid om det. Flyttgubbe. Men jag gillar sådana binära uppgifter. Komiker är det så här. Nu ska du få skratt.
0: Mm.
1: Så vet man. Flyttgubbe. Jag hade inte kunnat planera en flytt. Det känns väldigt jobbigt. Jag är inte så bra på det här Tetris-spelet med in i bilen. Men jag är väldigt bra på när någon säger så här, allt det här... Ja, dit. Du sa, jajamän. Du vet, man behöver inte tänka. Man tar på sig de här handskarna.
0: Ja.
1: Bara lyfter. Och jag älskar när de har... När de flyttar ett piano för mig en gång. Kom det två gubbar. Du vet, de var ju lika breda som piano.
0: Marcus Berggren reser sig nu upp. Ja. Jag talar om för er.
1: Satte de fast
0: bild.
1: Ett sånt spänne. Och bara, du vet, så lyfte. Och sen bara gick de.
0: Du har en stor bärrem liksom.
1: Ja, en stor bärrem. Jag känner, sån vill jag ha.
0: Ja.
1: Att man har några grejer. Inte så här hammar och grejer, men man har lite så olika verktyg och lite handskar. Och...
0: Ja.
1: Jag hoppas kanske, ja, inte att jag hoppas på att bli cancelled, men jag har ju en bra plan ändå.
0: Okej.
1: Okay. Flyttgubbe.
0: Så om lusten att bli flyttgubbe blir helt omotståndlig, då kommer du att liksom göra någonting som gör dig omöjlig.
1: Och till folk jag känner nu, ring inte mig, jag tänker inte hjälpa er att flytta, utan det här är ett jobb i så fall.
0: Du har ju dessutom nyligen kommit hem från en liten reportageresa runt i Sverige till några lite udda turistorter, Ludvika, Motala och Trelleborg.
1: Kumla faktiskt i mitten där.
0: Ja.
1: Motala snäddar vi.
0: Ja. Okej, okay, förlåt att jag glömde Kumla.
1: Kumla är så förbannade nu.
2: Ja. Och Mjölby var det vägen också.
0: Mjölby.
1: Ja, det har varit det.
0: Ja. Hur var det?
1: Det var otroligt. Det är ju en fantastisk ynnest. Då kan jag faktiskt backa ur lite grann och vara så här. Tänk att man får jobba med det här och bara åka till en stad. Och så kan jag vågar ju gå fram.

0: till vem som helst då. Mm. Det vågar man inte annars. Och man tänker att folk ska sluta sig och vara så här, nej, vem är du? Och du vet, jag orkar inte prata nu. Vet. De flesta människorna vill verkligen prata.
1: Ja.
0: Och ha så mycket att berätta. Det är någon man tänker sig helt oansikt. Vet du, han mannen i de bärsa kläderna med den vita open.
1: I
0: Galenskaparna, när du ser någon sån, men vet vilket liv han har levt. Alltså när man börjar gräva. Det är sådana Forrest Gump-liv. Att de bara varit med om allting. Du vet, så här, när Palme startade så var vi där. Och sen startade vi det här bandet. Du kanske har talat om, du vet. Och så är det en sån här jättekänt band. Och det är fantastiskt.
1: Det finns något mer bakom den beiga rocken.
0: En sån regnbågsfärgad klänning går folk runt med. Men man måste våga gräva fram den med.
1: Marie, vad tycker du om hans turistmål? Jag vet att du har följt hans öden.
2: Jag älskar att läsa om dina bäska kommentarer på vissa orter. Och så där. Det är helt otroligt roligt.
0: Ja, ibland kan man inte hålla sig.
2: Nej, jag fattar.
1: Hur tar du dig an Ludvika om du ska återvända dit efter det här?
0: Nästa gång?
1: Ja.
0: Ja, men då kommer jag boka hotell, tror jag. Det är en lärdom.
1: Mm-hmm.
0: Det var fullbelagt, märkte jag när jag kom dit. Någon i Arvingarna skulle DJa, så då var det fullt på alla hotell.
1: Fanns ingen plats för dig i Ludvika?
0: Nej, det fanns en stuga som låg. Det såg inte så långt ut på kartan. Biggan stuga bokade jag. Det är någon sån stugsajt. Jag kan säga, det var 9,7 kilometer. Fanns ingen taxi, ingen buss. Då var jag lite trött på mig själv.
1: Ja.
0: När jag gick där, du vet, i timmar bara genom en skog. Men sen när jag kom fram, det låg precis vid vattnet så.
1: Ja.
0: Hade jag med mig en folköl och så bara satt jag med och tittade ut. Sådär. Så det var inte så dumt ändå.
1: Det var det du... Det var det tillfället du gick fram till ditt lexikon och slog upp bokstaven P som i planering och tänkte, det där kanske jag ska göra någon
0: gång. Det
1: är
0: det någon måste jobba med på min flyttfirma, tror jag.
1: Gav den här lilla turnén dig några nya tankar om Göteborg när du är ute och kollar in andra ställen i Sverige?
0: Alltså jag tror man glömmer det när vi bor här. Man har bott i Stockholm och jobbat i Malmö, så man tycker, jag tycker det är lite så här, en by här, lite julkalender man cyklar runt. Men du vet, när man har varit i Ludvika och kommer hit, är det så, det känns som att glida in i Las Vegas. Bara neonskyltarna, du vet, man kan handla någonting efter 19:30, att det finns en sån puls. Och man blir lite som en sån person, folk är så stressade.
1: Ja. Resereportagen i fråga kunde läsas i DN då, dina orter. Är det någon ort som du skulle vilja åka till?
0: Igen?
1: Som du har missat?
0: Ja, men någon som jag har missat, en som jag ofta tänker på, vad heter det här utanför Hallsberg, eller man byter tåg?
1: Ja, där byter man tåg.
0: För där har det gått några gånger, det tåget är försenat, man får av och så går man, så kanske du bara har ett par timmar.
1: Mm.
0: Så här, jag skulle nog vilja ha en timme till där.
1: Ja,
0: någon gång.
1: Okej.
2: Intressant.
1: Hallsberg, hör av er till Marcus.
0: Kanske det är kanske där min flyttfirma ska ligga.
2: Ja.
1: Det kan det ju vara. Mm, vi får se. Spännande kan det bli.
0: Hur många som flyttar därifrån.

0: Ja, vilka har vi här då? Aretha Franklin och George Michael till Marcus Berggrens stora glädje.
1: Ja, det är bra.
0: Marie
1: det är
0: bra. Mm. Delleskog gillar också den här.
2: Ja, då, gör jag verkligen.
0: Knew You Were Waiting For Me. Vi har nått en punkt i det här programmet och det är dags för samarbete.

0: Och här... Fyra frågor, fyra poäng helt enkelt.
1: Men de får vi ihop?
0: Ja.
1: Det är ingen av oss som vinner.
0: Nej. Ja, ni vinner ära och heder. Och,
2: varför ska vi då göra det, Erik?
0: Människors respekt. Jo, men det här är lite grann för att testa hur ni fungerar tillsammans. Ja, och om ni kan något överhuvudtaget. Fråga ett handlar om något som många har påbörjat i dagarna, nämligen sommarlov.
3: Mitt sommarlov.
2: Åh, vad fint. Marlov.
0: Lilla långa dagen. Ja, och min fråga är väldigt enkel här. Vem sjöng denna klassiska dänga från 1970, Marcus?
2: Varför pekar du på mig? Den har du.
0: För att du kan inte det.
1: Hegeland, Anita Hegeland heter hon väl, va? Eller Anita?
0: Jag frågar inte mig, fråga Marcus.
2: Anita Hegeland tror jag.
0: Ja,
1: jag tror
0: det. Men var det bra att ni trodde det båda två, för hon hette Anita Hegeland. En poäng direkt.
2: Yes. Direkt, rätt.
0: Hon var
2: in.
0: 9 år gammal. Ja. Yngst någonsin på svensk toppen kan jag säga. Anita Hegeland kommer från Sandefjord i Norge, och därifrån kommer också en annan klassiker, nämligen Sandefjordsåsen.
1: Ja.
0: Den består främst av 3 ingredienser i lika delar. Vilka är det? Marcus.
2: Det känns som 2 så uppmuntrande föräldrar som tittar på.
1: Grädde
2: tror vi.
1: Och vi tror att det är rom, alltså röd rom och...
2: Spriten eller fiskäggen?
1: Fiskäggen.
2: Ja.
1: Och dill.
2: Ja, det räcker väl för en god sås.
0: Grädde är ju rätt.
1: Ja. Och dill måste vara rätt.
0: Eller? Jag tror det är huvudingredienserna vi är lite ute efter här.
2: Citron.
0: Det är, ja, citron.
1: Crème fraîche då?
0: Nej. Jag tittade där. Ja. Det är en till, ja.
1: Grädde, crème fraîche.
0: Och?
2: Det är en sån buljong, eller vad är det? Hur gör man en brunsås? Är den
1: nej,
2: brun?
1: Men,
2: nej, den är inte brun.
1: Det är till fisk.
0: Nej,
1: det
0: är fisk. Ja. Fisk. Ja.
1: Den är jättegod.
2: Jag försöker bara förvirra
1: alltså,
2: er.
1: Jag har gjort den ibland. Ja, men jag brukar ha röd kaviar och dill.
0: Men nej, det är nog en sak.
1: Gräslök?
0: Det. Men du måste nog ha en sak till om det ska vara en riktig sån sås.
2: Är det något djur?
0: Nej. Ja, det kommer
1: äggula,
0: från ett djur.
1: Ja, äggula? Nej.
0: Nej.
2: Kommer från ett djur?
0: Nej.
1: Fiskbuljong? Nej.
0: Nej.
2: Nu har vi sagt allt
0: det finns. Det som ska vara i finns väl på bordet kan man säga. Åtminstone.
2: Smör. Är det. Vad är det? Grädde, crème fraîche och smör.
0: Grädde, crème fraîche och smör. Och så allt annat är liksom
1: garnering då.
0: Smaksättare. Det där är

0: Sveriges mästerkock avgjordes i veckan och vann gjorde 18-årige Jakob Jansson från Strängnäs. Mm. Kan ni nämna minst två av medlemmarna i vårens jury? Vårens jury, säger jag då.
1: Okej, vilka är det?
2: Jag har noll koll på
0: det. Ja, det är ju det som är frågan.
1: Vilka är det? Jag ställer frågor, jag ställer bara frågor där. Men ja. Vad heter det? Jag är så dålig på att uttala hans namn, men vi borde granna där i Årsta. Han heter ju Marcus Aioli.
0: Han har säkert varit jury.
1: Okej, han är inte det. Marcus Samuelsson då?
0: Vårens jury måste vara väldigt, väldigt specifik att säga.
2: Mästerkock.
0: Ja. I och för sig kan man väl tänka sig att...
1: Är Manneström tillbaka?
2: Per Måberg.
1: Sura lite. Nej. Per Måberg.
0: Ja. Ja, fortsätt nämna kockar.
1: Lallestedt. Ja. Det kan vi mer. Store Vretman.
0: Ja, men titta, nu är det i alla fall ett namn som börjar på T. Det kan jag säga. Alla tre i juryn under våren har förnamn som börjar på T.
1: Djureskog.
0: Men det var ju inte mycket till.
1: Ja, men han kanske har ett förnamn. Tord Djureskog.
2: Nej, men gud, alltså detta noll koll på.
1: Nej, vi kollar ju inte på tv.
0: En ledtråd då.
2: Vi är så upptagna oss själva så vi hinner aldrig se på tv.
0: Ja, men om vi ska hinna färdigt så okay. Den kvinnliga jurydeltagaren brukar alltid säga att allting är jättegott.
1: Ja, Tina Nordström.
0: Ja, titta där, ja. Det är bra. Och sen har vi då två herrar. Och de har nästan likadana förnamn. T. Som i
2: Torbjörn Torben.
1: Jag var nära på att säga Tony Rickardsson, men han är inte jättebra i köket.
0: Nej, men det här går ju jättedåligt.
1: Ja, det gör.
0: Tom Sjöstedt. Och Tommy Myllymäki.
1: Tommy, han kunde vi.
2: Ja, Tommy.
1: Han får vi poäng för faktiskt. För han, kunde,
2: han visste vi vem det var.
0: Om ni hade kommit på det själva hade ni fått poäng. Men tyvärr, jag är sträng här. Här ska ni få höra en annan mästerkock till sist.
3: And the popcorn, the first popcorn, the shrimpies.
1: Ja, men han vet vi.
0: Ja, vem är det här då?
1: Svenska kocken.
0: I
1: Mupparna.
0: Ja,
1: den hade vi.
0: Det tycker jag var bra. Vad blev det då? Blev det 2,5 poäng eller? Ja, det blev det.

0: Det märker den borde vi ta.
1: Ni får komma tillbaka.
2: Visste vi ändå vem det var.
0: Det visste vi vem det var.
1: Tyst i klassen. Ni får komma tillbaka någon annan gång och inhösta flera poäng.
2: Ja, då har vi läst på. Då ska vi läsa på alltså. Allt.
0: Ska man titta mycket på TV4.
1: Nu lämnar jag med varm hand över ordet till Ekoredaktionen. Dags för Ekot med Gustava Söder. Varsågoda.
3: En förundersökning om misstänkt brott mot Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson har lagts ner av åklagare. Ärendet inleddes i mars efter att Säkerhetspolisen upprättade en anmälan om brott i Sölvesborg, där Åkesson bor. Och enligt uppgifter till Aftonbladet handlade det om misstänkt inbrott i hans garage, där Åkesson själv ska ha konfronterat den misstänkta. Fallet rubriceras som försök till stöld, men lades ner eftersom ingen misstänkt kunde identifieras. Samtidigt som allt fler kommuner erbjuder köttfritt i skolan så har den vegetariska maten börjat ifrågasättas av allt fler föräldrar de senaste åren. Det säger forskare som tagit fram en rapport om ökade oron. Och så här säger mamman Sandra Larsson om sin son.
4: Han blev inte mätt. Han blev fruktansvärt trött på eftermiddagen, så vi fick skicka med en extra skinkmackor och lite sånt här.
5: Ja, enligt forskare så florerade en del

0: Det skriver polisen på sin hemsida och polisen utreder händelsen som mordbrand. Brittisk militär har bordat ett fartyg i Engelska kanalen som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan. Det meddelar premiärminister Keir Starmer på sociala medieplattformen X. Insatsen skedde nära Storbritanniens södra kust mot en oljetanker. Marinkårssoldater och speciella utredare från brittiska polisen bordade fartyget och de hade även hjälp från flygvapnet och flera stridsflyg. Stramer skriver att insatsen är ytterligare ett slag mot Ryssland. Och så väder. Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt och i Svealand och Norrland blir det mulet och i efterhand regn. I fjällen delvis soligt väder. Och temperaturen är ganska låg, den ligger på mellan 11 till 16 grader. Och det här var dina ekonyheter. Mitt namn är Gustava Söder.
1: I söndagsfrukost med Blix har vi idag pratat om när man vill sluta jobba eller hur länge man vill jobba egentligen. Fortsätt gärna höra av er in i SR-appen och scrolla till söndagsfrukost med Blix och berätta. Hur länge vill man jobba egentligen?

0: Är inte det poesi? Sommarpoesi, så säg. Nu är det sommar, nu är det sol och mitt i hagen står en ko och råmar. Det är en ny låt med Sven Ingvars här. Nu är det sommar. Då har de slagit fast att det är sommar nu.
1: Japp,
0: och när Sven Ingvars säger att det är sommar, då tycker jag att det är det.
1: Mm. Ja, så, ja.
0: Mona hör av sig till Söndagsfrukost med Blix. Apropå dagens fråga, hur länge vill du jobba egentligen? Och vi har ju liksom fått en massa svar som egentligen inte är direkta svar på det, utan mera vad man gör när man slutar jobba eller vad man har gjort tills man kanske ska göra det. Mona njuter i alla fall i fulla drag av sig.

0: pension och saknar inte sitt yrke som var inom vården. Tar min dag som den kommer, lever mycket i nuet, yogar, bokklubb, målar bland annat. Har inte ångrat mig, men första året var en omställning, men sen är det bara toppen. Och Jonas, apropå vårt samtal här idag, skriver lite ampert: blanda inte ihop lådvin med att vara pensionär. Det har inget med varandra att göra. Vad gäller att vara pensionär är det utan jämförelse min bästa tid. Det viktigaste om man funderar på att gå i pension är att man har något att fylla tiden med. Har man inte det, är jobbet en livsnödvändighet. Och där har vi väl, där har vi väl kanske själva essensen från Jonas. Mm. Har man ingenting att fylla livet med, då blir det jobbigt. Vare sig man jobbar eller är pensionär.
1: Ja, så är det väl hela tiden.
0: Mm. Och det är klart att vi inte tror på allvar att pensionärer och lådvin hör ihop.
1: Jo, Marcus tror det.
2: Nej,
1: ja, Marcus
2: tror det. Nej.
0: Men han är så fördomsfull.
1: Ja, det är
0: fruktansvärt. Han är ju så ung.
1: Ja, det är det han är.
2: Jag utgår från
1: han är det han är.
0: Marie och jag har ju livserfarenhet, till skillnad från den här spolingen.
1: Ja, visst.
0: Nej, vi skojar naturligtvis lite grann.
1: Gör vi det?
0: Ja, lite grann. Men bara lite.
1: Ja.

0: Frida Amundsen, Closer, kända frukost med Blix, ska strax duka av. Men innan osten och smöret åker in i kylen så ska vi koppla in dagens P4 Extra programledare Karin Frick, som ju är, ska vi säga, one of the hardest working programledarprofiler in the fucking programledarbusiness. Hallå där!
1: God morgon! Ja. Jag vet inte, var det positivt?
0: Ja, det tycker jag nog att det var. Ja.
1: Framförallt tycker jag det är så härligt, Erik, det är tredje söndagen i rad, tror jag, som jag hänger med er.
0: Ja, vad fint! Mm.

0: Ja. Mm. Vad tänker du?
1: Nej, men man kan ju göra radio även. Jag tänkte så att man kan göra radio. Jag gör ju mycket podcast, och då har jag sagt att när ingen lyssnar på vår podcast, då kan vi bara sitta, att vi inte spelar in.
0: Ja, låtsas jobba hela
1: tiden. Ja,
2: ja, men det har ju blivit så mycket nya format och då, som inte kräver det här att man ska jobba till man är 65, utan ja, men precis som du säger, vill man sitta i en podcast och bara ha sköna samtal, så kan man väl kalla det jobb om man vill.
1: Ja, man kan bara ha ett skönt samtal egentligen.
2: Ja, faktiskt.
3: Och nu är det 67. Ja. Inte 65, 67. Det är 67 också.
2: Ja, 67, sant.
0: Ja, bra. Jag vet inte. Okej, vi är ju privilegierade, vi som kan ha den inställningen till våra fantastiska jobb. Det ska vi ha klart för oss. Att har man härligt på sitt jobb, det är klart att man inte vill sluta då.
2: Mina barn tycker att jag har ett lekjobb. Det tycker jag är fint sagt.
0: Jaha, de har så pass mycket distans till dig alltså.
1: Du är där och leker bara.
0: Ska du iväg och leka nu, mamma?
2: Ja, inte alla jobb kanske som jag gör. Men det är vart ibland så där det dyker upp roliga personer och det händer grejer. Mamma, det är som ett lekjobb.
4: Ja. Ja.
0: Men du, vilka nyheter ska ni leka fram i P4 Extra idag då?
2: Ja, men vi ska ju ladda inför Sveriges match, såklart. Så vi ska prata med Love, en supporter som har liksom varit på mästerskap och så här, men han har inte råd att åka den här gången.
0: Nej.
2: Och det är ju svindyrt. Så att vi ska följa med honom och se hur han laddar upp, men också att man får skicka in bilder så där. Hur laddar du inför Sveriges match i natt? Och ska du upp och kolla och så där. Ola Salo är dagens gäst. Kul, tycker jag. Ny musik och stor Sverige-turné. Sen så ska vi prata om att det finns ett motstånd mot vegetarisk mat i skolan. Många oroliga över järnbrist, hungriga barn och sådär. Sen att det skulle vara dåligt för Sveriges livsmedelsberedskap om det måste importeras råvaror och sådär. Och behöver vi inte svensk köttproduktion för beredskap? Det här väcker lite diskussioner.
0: Ja, en evig fråga det där. Det är inte så många varor vi producerar i tillräcklig mängd i det här landet för att vara självförsörjande. Jag har för att morötter och spannmål hör dit.
2: Och sen på fredag och midsommar, ni ska få tips för hur man gör det perfekta sånghäftet.
1: Det ser vi fram emot.
0: Ja. Okay.
2: Hinner jag säga mer?
0: Nej, och vad får vi höra tänkte jag? Du ska väl sjunga någonting?
1: Jag sjunger något nu. Är det några nya hits?
2: Det får man se. Eller man får höra om man lyssnar på programmet. Kanske blir en helangår, man vet aldrig.
0: Helangår och små grodorna, om vartannat.
2: Ja, Maria Lundqvist firar 40 år som artist. Jag ska ringa upp henne. Och så ska vi prata om att försäljningen av

0: idag här i P4-kanalen.
1: Ja, tack snälla. Ha det bra.
2: Ha det gött.
3: Hej då.
1: Hej då.
4: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: vegetarisk mat kanske 3 dagar i veckan. Han blev inte mätt. Han blev fruktansvärt trött på eftermiddagen. Så vi fick skicka med en extra skinkmackor och lite sånt här.
1: Men Malmö gymnasieeleverna Ebba Eren Stråle och Linnea Löfgren ger vegomaten tummen upp.
2: Jag tycker det är jättebra. Det brukar vara lite mer intressantare smaker.
3: Ja, jag brukar också ta lite båda alternativ.
1: Två olika syner på vegomat där. Vad tänker du om det de säger, Elin?
4: Ja, jag tänker att vegomat kan ju vara så väldigt, väldigt mycket. Det kan ju vara ganska dåliga måltider om man då till exempel bara plockar bort köttet och inte ersätter det med en ordentlig proteinkälla. Då är det ju klart så att då kanske man inte blir mätt. Men en vegetarisk måltid kan ju också vara väldigt näringsrik och mättande om den innehåller tillräckligt med protein och fibrer och fett. Så det beror ju alldeles på hur den här maten ser ut. Och många skolor är ju fantastiskt duktiga på att laga bra vegomat. Men sen kanske det handlar om att man då som elev inte är van att äta den här maten. För vad man gillar för mat är ju väldigt mycket en vana och vad man har fått med sig hemifrån och sådär. Så att det kan ju behövas en viss tillvänjning för att lära sig att äta den här maten. För det är klart att den inte mättar om man inte äter den. Och den måste ju vara god också för att elever ska vilja äta maten. Så att det är säkert så att på vissa håll så kan det behövas ett lyft också av den vegetariska skolmaten. Att man helt enkelt gör den både godare och mer mättande. Men det ser väldigt olika ut och en del skolor är fantastiskt duktiga på att laga bra, god och mättande vegetarisk mat.
1: Mm. Varför är det viktigt att reda ut kritiken kring köttfri mat i skolorna?
4: Nej, men det är ju så att många som sagt kommuner jobbar ju med vegetarisk skolmat och det är ju inte så att man serverar det hela tiden utan man har fortfarande kött på menyn flera gånger i veckan och också fisk. Det finns ju riktlinjer som skolorna förhåller sig till vad man ska servera för mat då. Men då är det ju så att de som jobbar med de här frågorna de möter mycket frågor då kanske från föräldrar och personal och sådär och då kan det vara bra att ha kunskapen kring de vegetariska måltiderna samlade på ett ställe. För det handlar ju både om näring och hur de är för miljön och hur de då kanske förhåller sig till beredskapsfrågor som är väldigt aktuella just nu och sånt där. Och då såg vi ett behov av att sammanställa svar på de här vanligaste frågorna i en rapport för att underlätta för dem som möter den här oron att hjälpa till då att svara på frågor kring den här maten då.
1: Men är vegetarisk kost den mest klimatsmarta?
4: Ja, när det gäller just klimatet så är det överlägset så när det gäller då när det gäller mat att det är liksom en minskning av animaliska produkter, kött och mejeriprodukter som har den absolut största effekten för att sänka matens klimatpåverkan. Och vi svenskar vi äter ju på ett sätt som är klimat

0: då minska på den konsumtionen om vi då ska nå klimat- och miljömål som vi har uppsatt. Så att just för klimatet så är det viktigt att, att vi äter lite mer eller lite mindre kött och mejeriprodukter. Då. Även om det handlar inte om att, att bara äta vegetarisk eller vegansk mat, utan det handlar om att dra ner på konsumtionen som ju också då, är gynnsamt för vår hälsa för många av oss. För att många av svenskarna äter ju mer rött kött än vad som rekommenderas för hälsan då.
1: Mm. En oro är att köttfri kost kan leda till näringsbrist som vi var inne lite på, som protein- och järnbrist. Stämmer det?
0: Ja, det kan det göra förstås. Det var ju som jag var inne på, att det beror ju helt på hur måltiderna ser ut. Och något som man har sett i svensk forskning är att skolmåltider ofta är lite låga i järn. Så det är mer järn och andra mineraler som vi borde oroa oss för än proteinet. Protein får de flesta i sig alldeles tillräckligt av och mer därtill. Men just järn och just för då unga flickor eller egentligen alla kvinnor i fertil ålder då, behöver ju ha ett stort järnbehov. Så där måste man se till att måltiderna innehåller tillräckligt med järn och också i att man komponerar måltiderna så att upptaget av järn underlättas. Men sen så är det nog så att för att det här med järnbrist är ju en sån utbredd folkhälsofråga, så att man behöver också jobba med det här från hälso- och sjukvårdens sida och försöka identifiera de individer som lider av brist, för att man kan inte kanske helt lösa det med bara kosten. Men här är ju ett sånt här område som vi ser att man skulle kunna förbättra skolmåltiderna och se till att de blir mer rika på järn helt enkelt.
1: Mm. Tack för att du var med i P4 Extra och redde ut vanliga frågor om vegetarisk kost. Elin Rös, forskningschef för Plate, som gjort denna rapporten.
0: Ja.

Big Mountain med Baby I Love Your Way. Strax hörni så kommer artisten från The Ark hit, Ola Salo. Det blir kul. Men innan dess så tar vi och lyssnar på Miss Li. Här är Dansa med mig själv.

0: Miss Li där. P4 Extra håller på fram till klockan 15. Strax så kommer Ola Salo hit till mig i studion i Malmö. Men först så blir det era lokala nyheter när klockan är 1:30.
1: P4 i Göteborg här. 25 år efter EU-toppmötet och kravallerna i Göteborg så intresserar händelserna många.
2: Det har varit otroligt många människor som har sett kravallerna, ungefär 10 000 totalt under spelperioden.
1: Maria Rogstad, marknads- och kommunikationschef på Stadsteatern i Göteborg, som under våren spelat pjäsen Göteborgskravallerna. Den 14-16 juni 2001 samlades EUs ledare, USAs president George W. Bush och tiotusentals demonstranter i Göteborg. Toppmötet genomfördes och även fredliga protester.
3: Vi är mot fascism, vi är mot kapitalism och vi är mot Bush.
1: Men det som fastnat i mångas minnen är de våldsamma sammandrabbningarna mellan demonstranter och cirka 2500 poliser. Trots många dialoger före mötet mellan demonstrationsansvariga och polis. Första dagen spärrade polisen in omkring 500 personer på Hvitfeldtska gymnasiet efter rykten om vapen och brottslig verksamhet.
4: Vi har beslutat att spärra av Hvitfeldtska med stöd av polislagen 23 paragrafen.
1: Under den andra dagen urartade protesterna i centrala stan med skadegörelse och stenkastning.
5: Man blir gråt färdig när man ser alla krossade rutor, alla gatstenar som ligger upp. Luckrade överallt.
1: Och på kvällen sköts tre personer av polis vid Vasaplatsen. Den tredje dagen omringades demonstranter på Järntorget i flera timmar och vid Schillerska gymnasiet tvingades boende länge ligga ute på skolgården på grund av terroristmisstankar. Till Stadsteatern har fler unga och fler förstagångsbesökare än vanligt sökt sig till vårens föreställningar om de tre dagarna. Och det stora intresset är inte förvånande för marknadschef Maria Rogstad.
2: Nej, det var det inte. Vi vet hur viktig den här händelsen är för Göteborg och göteborgarna.
1: Anna Olofsson, P4 Göteborg.
6: Det är risk för vattenbrist i Västra Götaland. Grundvattennivåerna behöver fyllas på då det regnat för lite. Endast 60-80% av normal nederbörd under 2025 och början av 2026 enligt SMHI. Och det kan ta lång tid innan nivåerna fylls på då nederbörden under sommarmånaderna framförallt tas upp av växter. För den som har kommunalt vatten innebär risken för vattenbrist att man bör vara uppmärksam på om kommunen utfärdar restriktioner eller uppmanar till att spara på vattnet. Emily Lindholm, P4 Göteborg.
1: Idag faller

0: Det är i alla fall lite regn i form av skurar i Göteborgsområdet, 13-18 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. I natt minskar regnskurarna och imorgon eftermiddag luckras molntäcket upp.
1: Tack så mycket för det. Vi är igång med P4 Extra. Vi sänder direkt från Malmö idag. För det som skulle bli en tillfällig återförening 2022 gav mer smak. Nu är The Ark tillbaka med ny musik och en stor Sverige-turné. Sångare och låtskrivare i bandet sitter mitt emot mig nu. Ola Salo, välkommen hit!
2: Tack Karin, kul att vara här.
1: Ja, det är så härligt att ha dig här. Hur mår du?
2: Jag mår jättebra. Mm. Det är härlig söndag, solen skiner.
1: Du känns väldigt lugn och harmonisk.
2: Ja, det är liksom sommarlov nu, men kanske skenet bedrar, för nu är det ju bara några få dagar kvar till turnépremiär.
1: Ja.
2: Så att jag tror jag har liksom sista lilla lugnet före stormen nu, ute på landet med familjen, och sen drar vi till produktionsrep på tisdag, och då börjar liksom slutspurten.
1: Är det pirrigt?
2: Ja, pirrigt.
1: Pirrigt, även fast du är så rutinerad. Men stämde det där då, det som skulle vara en tillfällig återförening 2022, att det gav mer smak?
2: Ja, det stämde exakt. Mm. Alltså för att när vi gjorde den här återföreningen 2022 så visste vi inte alls hur det skulle bli. Vi visste inte om det var en bra idé överhuvudtaget. Vi visste inte, skulle vi kunna spela fortfarande? Skulle vi trivas tillsammans? Var någon intresserad av ett återförenat Dark? Och sen var det så himla lyckat den här turnén 2022. Vi lät bättre än någonsin. Folk var så himla glada över att vi spelade igen. Och framförallt så hade vi så otroligt kul ihop. Så vi bestämde oss, vi sa redan där och då att under turnén att vi ska inte prata om någon fortsättning på detta förrän vi har gjort turnén.
1: Mm.
2: Men när vi har gjort turnén då ska vi låta det gå en månad, sen ska vi ses och så ska vi fråga oss själva, hur kändes det här och kan vi tänka oss göra något liknande igen? Och så gjorde vi det. Så då i oktober 2022 träffades vi och då så tittade vi på varandra och sa, det här måste vi göra igen.
1: Mm.
2: För det var så oerhört kul och lyckat.
1: Men varför var ni så ovissa inför det? Att ni inte skulle låta bra eller trivas tillsammans? Alltså hur mycket kontakt har ni haft under alla år?
2: Ja, vi gled ifrån varandra ganska mycket. Så vi var ju isär ganska mycket. Och du vet, 11 år är lång tid. Och alla medlemmarnas liv utvecklas åt olika håll. Och man vet inte riktigt, kommer man låta bra som band? Och också det här, liksom, har man utvecklats ifrån varandra?
1: Mm.
2: Så det var många

0: fram. Mm. Och att det var så kul. Och därför så kände vi att det här måste vi göra igen. Så det här vi gör nu är ju en direkt fortsättning på det.
1: Mm. Och nu så står ni ju här med tre nya singlar under ett år liksom.
0: Ja, precis. Det var ju det vi inte vågade oss på förra gången. Då kände vi så att det var som sagt tillräckligt mycket att svara på om vi kunde göra det här. Vi tyckte att vi kunde slippa ställa oss frågan, kan The Ark vara ett band som släpper nya låtar i nutid? Mm. Så det struntade vi. Och så kände jag nog också så här liksom att jag då som alltid har varit låtskrivare för bandet och varit liksom bandets lyriska röst, frågade mig själv, är The Ark något som har nya låtar nu? Frågade jag mig då. Och då kände jag, nej, det är det inte. Men den här gången känns det annorlunda. Mm. Det kände jag rätt tydligt redan för typ ett år sedan då, att den här gången känns det rätt med ny musik. Så den här gången har vi nya låtar med i bagaget.
1: Du ska få förklara varför det kändes rätt den här gången, men vi ska ta och lyssna på den senaste singeln tycker jag, så vi kommer i rätt stämning. If I Ever Lose My Temper. Ola Salo, hörni, är dagens P4 Extra-gäst. Välkommen!

0: Ja, oh, vad härliga toner med piano till slutet också. Den är grym. En 3,5 minut lång mini-rockopera, så har ni själva beskrivit låten, ja. If I Ever Lose My Temper.
1: Ja, det passar väl ganska bra. Det hinner hända mycket på de där 3,5 minuterna.
0: Ja, verkligen. Ja, den är väldigt varierande.
1: Ja, mm. En väldigt, lite speciell och ovanlig låt. Det känns väldigt kul att släppa.

0: släppa den typen av låt som inte riktigt låter som något annat.
1: Men vad vill ni säga med den då?
0: Ja, men alltså jag tror att det här är en sån låt som är väldigt intuitivt skriven. Som är svårt att säga exakt vad den handlar om. Det är en sån här låt som bara kom till mig. Och nästan uppenbarade sig för mig som en låt som redan fanns. Mm. Och det var liksom bara som en låt som kallade på att finnas till, så att jag

0: det viset.
1: Jag riktigt säga att jag kan dela den erfarenheten.
0: Nej, men det tycker jag är det bästa för mig, är det väldigt viktigt att jobba så här liksom, intuitivt med musik. Vi inte alltid vet exakt vad det är man håller på med medan man håller på med det. Och det är väldigt viktigt för mig att inte forcera fram musik, utan att den får liksom, låt idéer få komma när de kommer, och så får man undersöka dem och så ser man vad det blir av det hela.
1: Ola Salo är dagens P4 extra gäst här. Texterna är ju, som du säger, väldigt viktiga för dig. Och du sa innan låten här att men för några år sedan då kom inte de här texterna till mig. Men nu kände jag, nu gör de det. Vad är det som du påverkas av som helt plötsligt får fram din kreativitet?
0: Jag vet inte. Det är liksom lite mystiskt som sagt. Och det är för mig otroligt viktigt att inte forcera fram. Kommer det låtidéer så kommer de, och kommer de inte så kommer de inte, och då måste jag, känner jag inte att jag måste göra nya låtar. Men jag tror att och för, som sagt, för ett år sedan började jag plötsligt bara komma idéer, och, det var, och då började jag liksom känna hur det skulle kunna finnas en lyrisk röst för The Ark igen, och så fort jag hörde på något sätt vad den rösten var, då var det som en kran som sattes på, och så kom det massa låtidéer. Så då skrev jag, och exakt vad det beror på, det kan jag inte riktigt säga. Och det är lite spännande att det får vara lite mystiskt, tycker jag. Inspiration är lite mystiskt. Ja, sen kan du givetvis främja inspirationen på olika sätt. Du kan liksom läsa mycket, och du kan lyssna på musik och allt sånt där. Men det gör ändå inte att du kan trycka fram inspiration. Sen måste det här liksom bara på något sätt marineras hos dig och bli till kreativitet.
1: Kan en dokumentär främja inspirationen kanske? För nyligen så släpptes dokumentären Vi var The Ark, som handlar om er och er resa från starten 1991 till återföreningen 2022. Den hade biopremiär i februari i år, och där så ser man ju, man ser ju dig tampas lite med prestationsångest och sådär. Men vad gjorde den med er och dig och kreativiteten och den här prestationsångesten? Är den samma idag? Många frågor i en här, men...
0: Jaha, jag menar, vad prestations... Ja, det är ett ganska stort tema i filmen där, och det stämmer nog att det har varit en stor del av min personlighet. Jag tror att jag alltid har varit en person som är driven att prestera. Jag har nog helt enkelt identifierat mig mycket med vad jag gör, snarare än vad jag är. Och det gör att när jag inte gör något, när jag inte alltså presterar, levererar, då kan jag vara lite osäker på vem jag är. Det är lite tragiskt.
1: Men du har ändå lyckats göra ganska mycket som är bra.
0: Ja, men jag har också jobbat mycket på senare år med det här, att, liksom, att kunna bara vara utan att prestera också. Och exakt varför man fungerar så, det är svårt att säga, men det är helt enkelt så jag har fungerat, och något som jag fått lära mig förstå och jobba med.
1: Vad gjorde dokumentären med dig?
0: Jag vet inte om den gjorde så mycket. Det var ju såklart nostalgiskt att se tillbakablickarna, men jag tyckte också framförallt det mest intressanta med dokumentären var vad den fångade i nuet 2022, vad som liksom hände framför kamerorna. Och det var ju just att den här återföreningen som hände på riktigt, att vi på riktigt hittade tillbaks till varandra, det hände ju i realtid framför kamerorna. Och som sagt, den här dokumentären följer ju hur vi förbereder vår återföreningsturné, och att vi är ganska osäkra och ängsliga och vet inte hur sjutton ska det här gå, kan vi lira fortfarande, kommer vi stå ut med varandra. Och så då inför kamerorna så visar det sig att det var en jättebra idé, och vi kunde absolut ha kul ihop, och till och med roligare än någonsin ihop. Och det tycker jag är fint hur den skildrar. Så att på något sätt, precis det som dokumentären skildrar tycker jag. Det här att jag sitter här idag och berättar om den här turnén vi ska göra nu i sommar, det är ett direkt resultat av det som skildras i den här filmen.
1: Och det ska vi prata mer om alldeles strax. Men vi lyssnar på It Takes a Fool to Remain Sane, en klassisk The Ark-låt.

0: Sane med The Ark och sångare Ola Salo som är dagens P4-gäst och sitter här med mig i studion. Alltså det här är ju kanske en av era absolut mest kända låtar. Vad är det som är så speciellt med den?
1: Ja, det är mycket som är speciellt med den. Jag har aldrig skrivit en liknande låt vare sig före eller efter. Den har liksom inte riktigt någon början och slut, och den är en slags medvetande ström. Och den har ett väldigt tydligt budskap, upplever alla, men som ändå inte sägs rakt ut i låten. Så det är en väldigt speciell låt. Den är väldigt repetitiv också på ett sätt som mina låtar inte brukar vara. Det här var också en låt som bara kom till mig. Jag vaknade en morgon med idén till den här låten. Det var liksom det sista jag hade drömt var en dröm som var stämningen i den här låten. Det är väldigt spännande. Det är så jag vill skriva. Att jag vill få de här impulserna och utforska dem intuitivt.
0: Och nu är ni alltså tillbaka med ny musik, ny turné. Vad kan man förvänta sig när man går och ser The Ark? Det brukar alltid vara en massa show, scenkläder. Det är du som ritar scenkläderna.
1: Ja, alltså, det brukar jag.
0: Det är ganska höga förväntningar ändå.
1: Jo, men det ska det ju vara.
0: Ingen press.
1: Nej, men absolut. Vi vill ju göra en show som är den mest maxade The Ark-showen någonsin. Och som är på något sätt essensen av vad The Ark är. Och nu kan vi dessutom bygga vidare på en slags grund från den här showen vi gjorde 2022, och så kan vi uppdatera den och fräscha upp den på olika sätt. Och så har vi då dessutom nya låtar den här gången som kommer ge en lite frisk fläkt åt det hela. Så kommer det vara ny stil, nya kläder och en ny stage design och allting sånt. Det kommer vara till och med pyro och LED och allting. Så vi kommer dra på stort. Folk ska ha stora förväntningar, för de tänker vi leva upp till.
0: Tycker ni att ni är bättre nu än vad ni var förr?
1: Ja, vi tycker det.
0: Kul.
1: Men det är såklart kanske inte alla som tycker. Men det är kul, och jag har ritat nya scenkläder. Det kommer vara lite futuristisk stil på den här gången. Det kommer vara snyggt. Så gör vi dem tillsammans med en designer som heter Thomas Malmros. Det kommer bli maxat.
0: Ja, vad häftigt. Men du har ju gjort massor under åren när ni har haft uppehåll. Jesus Christ Superstar, du har släppt eget soloalbum, producerat rockoperan Kult med mera. Och du har ju inte bara The Ark framför dig heller nu, utan du ska ju också göra musikal i Stockholm i höst. Jonas Gardells Torka aldrig tårar utan handskar, som för första gången ska bli musikal, och du ska spela Paul där. Hur känns det?
1: Ja, det känns jättekul. Vi hade en workshop kring detta nu i maj och samlades hela ensemblen, och Jonas var med och regissören, och vi fick liksom hela visionen framlagd för oss, och jag tror det kommer bli en jättefin föreställning. Och vi jobbar med detta då en vecka, och det var väldigt skönt, för nu kommer jag ju gå in i den här The Ark-bubblan helt under sommaren, så det var skönt att få en liten flygande start på det, för nu kommer jag ju sen landa springande, kan man säga, från The Ark-turnén till den här musikalen. Repetitionen började i augusti, och vi har ju spelningar med The Ark ända till mitten av september. Så det kommer bli hektiskt här på sensommaren. Men det ska bli väldigt kul. Jag spelar ju en otroligt häftig karaktär.
0: Rockstjärn, och kan uppfattas både karismatisk och ganska vass.
1: Jo, man kan säga att han är lite föreställningens rockstjärna. Och excentrisk person. Det har väl blivit min nisch inom musikal, att jag spelar excentriska karaktärer, och det trivs jag väldigt bra med, för då kan jag liksom också lite använda mig av min artistscenpersona. Så att det ska bli jättekul. Jag ser väldigt mycket fram emot det.
0: Ja. Rockstjärna och musikalartist, men också pappa till två döttrar.
1: Stämmer.
0: Hur går detta ihop?
1: Ja, det är ju det livspusslet som jag har, och det, jag tycker ju det är liksom det bästa av två världar. Jag är otroligt lycklig och tacksam över att jag kan få hålla på både med liksom rockmusiken som jag älskar och musikteater, och att vara förälder. För att jag menar, att vara förälder som jag nu har varit i 16 år, det är ju det mest fantastiska i mitt liv. Jag tycker det är otroligt givande, det är roligt varje dag, tycker jag.

0: och att få lära känna de här två personerna, mina två döttrar, och se hur de utvecklas och höra deras tankar och se liksom, kreativitet komma hos dem och allt sånt där. Det är väldigt kul.
1: Ständig inspirationskälla. Och tiden rinner ifrån oss, men jag måste ju fråga då, din äldsta dotter, hon var ju bara ett år när The Ark la ner 2011. Ja. Och sen har inte du varit The Ark i realtid i deras liv förrän nu då på senare år. Alltså, fattar de vad ni har gjort?
0: Ja, det har nog liksom lite gått upp för dem. Jag minns första gången jag spelade upp något från en video från Peace and Love festivalen, det var, jag vet inte vad det var, 50 000 i publiken, och så stod jag där med mina vingar på scen, och så berättade jag för Judith och min dotter att titta, det där är pappas pappa jobb. Och då var hon så måttligt imponerad. Men de har nog fått ett bra grepp om det nu.
1: Mm. Men jag får lite gåshud när du berättar det. Det är mäktigt, och det är mäktigt när barnen förstår vad som händer. Jag tycker du ska vara väldigt stolt över både dem och dig själv. Och lycka till nu med turné och musikal, det som väntar framöver. Hinner du fira någon midsommar eller?
0: Det tänker jag definitivt göra. Jag ska åka till Småland och fira med kompisar. Det ska bli väldigt kul.
1: Bra beslut, tycker en smålänning som jag också. Lycka till med allt som sagt, och The Ark som alltså ska ut på turné. Det blir häftigt att följa och kolla på scenkläderna också naturligtvis. Ja. Tack snälla Ola Salo för att du kom hit, och jag önskar dig lycka till och ha en fin midsommar.
0: Tack ska du ha, Karin. Glad midsommar.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är

Bo Kaspers orkester där med låten Semester. En del kanske har det redan, en del inte. Vi tar inte semester utan är tillbaka efter ekonyheterna som kommer nu.

0: Israel har idag anfallit förorter till Libanons huvudstad Beirut, det meddelar Israels militär, skriver TT. Det ska handla om mål kopplade till Shia-milisen Hezbollah. Några timmar tidigare uppmanade israeliska militären invånare i 29 byar i södra Libanon att evakuera innan man flygbombade området. Hezbollah har idag skjutit 3 projektiler mot norra Israel som landade nära 2 samhällen enligt Reuters. Ukraina har under natten anfallit flera mål i Ryssland, bland annat en oljeanläggning i Jaroslav-regionen och en kemisk industri i Tula-regionen. Det här uppger Ukrainas president Zelensky, skriver Reuters. Enligt Zelensky är den kemiska industrianläggningen kritisk för Rysslands kapacitet att tillverka sprängämnen. I Schweiz ser befolkningen ut att rösta nej till förslaget om att begränsa antalet invånare till 10 miljoner. Alla röster är inte räknade än, men enligt en prognos får nej-sidan 55% av rösterna. Det är landets största parti, Schweiziska Folkpartiet, som drivit frågan om att begränsa antalet invånare. Idag bor det 9,1 miljoner i landet. Från och med idag måste honungens ursprung märkas tydligt på etiketten. Felix Palmblad är biodlare i Söderåkra i Torsås kommun och han är för det här.
1: Jag tycker det är jättebra. Folk ska veta vad de får i sig om de vill ha en superfood.
2: Som du kallar honungen?
1: Ja, precis.
2: Det har rapporterats flitigt om fusk i honungsbranschen där honung bland annat späts ut med socker eller sirap. Men nu ska det framgå tydligt var honung, marmelader och juicer kommer ifrån. Felix pappa Kristoffer Palmblad, även han biodlare, tycker det här är bra.
3: Ju mer man fuskar desto mer försvinner de här egenskaperna. Honungen är ju starkt antibakteriell tack vare naturliga enzymer till exempel. Så att det är bra att det regleras så att det här fuskandet, att det får ett slut och att konsumenten vet vad de lägger sina pengar på.
0: Reporter Emma Sandebäck, P4 Kalmar. Ett oväder i Västerbotten.

0: minst en skolbuss satts i brand och att en 17-åring skottskadades i foten. Även flera polisbilar ska ha attackerats med krossade vindrutor som resultat. Det här var lagets första NBA-titel på 53 år. Jag heter Henrik Samma.
1: Tack för det. P4 Extra med mig, Karin Frick, går in på sin andra timme och jag finns med er fram till klockan 3. Strax så möter ni fotbollssupporten Love som alltid ser mästerskapen på plats, men inte denna gång då är det för dyrt. Försäljningen av kreatin har exploderat. Många kvinnor i klimakteriet använder det. Hjälper det? Det ska vi reda ut. Midsommarafton är nu mindre än en vecka bort och ni ska få tips på hur man gör det perfekta sånghäftet till midsommarfirandet. Missa inte det. Och så ringer jag upp Maria Lundqvist. Hon firar 40 år som artist. Men närmast Tears. Här är Sabrina Carpenter.

0: Ja, i natt hörni. Det drar ihop sig. I natt 04.00 svensk tid spelar ju Sverige sin premiärmatch när man möter Tunisien i fotbolls-VM. Och nu så ska jag prata om en som lever för fotbollen. Men inför världsmästerskapet i fotboll i år så blir det ingenting. Inte på plats i alla fall. Men supporter Love Skarnfeldt, välkommen till P4 Extra.
1: Tjena, allting bra?
0: Ja, det är bara bra med mig. Hur är det med dig? Hur är det med nerverna?
1: Jo då, det är bra. Jag är lite spänd inför kväll, men ja, jag får se hur det går.
0: Ja, du säger ikväll. Vissa säger i natt, vissa säger imorgon bitti.
1: Ja.
0: Hur ska du se matchen, undrar jag då?
1: Ja, just nu sitter jag i bilen. Jag är i Norge just nu. Jag och en polare fick en idé att vi drar till Norge snabbt igår, så jag är på väg hem nu.
0: Mm-hmm.
1: Så att, vi är på väg hem nu och sen blir det väl gå och lägga sig, sätta klockan på 03 och sen, ja, vi är ett gäng som ska vara hemma hos en kompis och kolla fotboll helt enkelt.
0: Spännande. Men du, hur kommer det sig att du inte ska ta dig till USA?
1: Alltså det är väl priserna. Det är väldigt så här, det är, tycker jag är synd med så här priserna, att det blir så dyrt. Och sen att det är inte bara matchbiljetterna som är dyra. Det är flyget över och det är liksom boendet och mat. Alltså det är väldigt mycket som går. Alltså pengarna kommer försvinna så snabbt i det där.
0: Mm. Ja, det är galet. Ja, det är galet vad biljettpriserna, de kan ju ligga på 8-10 000 per match och mer eller till.
1: Ja, och sen beror det på, det är lite, för det är som sagt, vissa har ju förtur när de har varit på så många matcher, så att de får ju förtur för att köpa biljetter också.
0: Mm. För du ska ju, vanligtvis brukar du väl vara på plats när det är mästerskap?
1: Alla, i princip. Mm. Jag är liksom borta, det är Nations League också. Så jag åker iväg på alla matcher med Sverige i princip, förutom det här VM:et, det här mästerskapet.
0: Mm. Ja, jag förstår. Men nu får du titta på hemmaplan istället och då blir ju tidsskillnaden en lite utmaning kan man ju säga, även om inte alla matcher spelas mitt i natten. Men hur ska du hålla dig vaken?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag får liksom gå och lägga sig väldigt tidigt helt enkelt. Och sen får man ju ta förbi lite energidricka så man klarar sig tills det är dags att börja jobba igen.
0: Mm. Jag nämnde det där med biljettpriserna där. Det finns ju såklart mycket dyrare biljetter än så. Men om man är med i en supporterklubb så kan man ju då tilldelas biljetter som är av ett billigare pris. Men kör du frukoststil eller kvällsstil? Är det öl eller kaffe? Eller hur ser det ut?

0: i P4 Extra, Lobe.
1: Ja, tack själv. Ha det så bra. Hej, Sverige.
0: Ja, detsamma. Hej, hej.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
4: DJ Whiteout, you're... Cheyenne!

0: öka muskelmassan och det är även bra för återhämtningen. Men sen slutade jag ta det och när jag kom in i klimakteriet så blev det himla mycket prat om kreatin och då tänkte jag, men gud, just det där tog jag alltid förra om åren och började med det igen. Och den här gången var det kanske inte för att prestera på topp inom idrott utan för att vi kvinnor som blir äldre, vi minskar östrogennivåerna och då tappar man muskelmassa bland annat. Och det här hjälper ju till att bibehålla och även öka på muskelmassan. Så det kändes väldigt viktigt och naturligt för mig att ta det, vilket jag tycker alla kvinnor borde göra.
1: Så du kände skillnad?
0: Ja, absolut. Mm. Och sen så gör det ju också att man återhämtar sig mycket snabbare. Så att då kan man ju lättare köra på nästa träningspass på ett hårdare bra sätt. Så att men det påverkar ju jättemycket. Både liksom om man vill leva ett långt och starkt liv. Då tycker jag verkligen att kreatin är ett kosttillskott som man borde ta som kvinna.
1: Men du är ju en av hälsoprofilerna som har rekommenderat kreatin i dina sociala medier. Vad har du fått för respons där?
0: Jag har fått jättebra respons. Jag tror att det är någonting som man har förknippat kanske med män tidigare och muskelbyggande. Men nu för tiden så har kvinnor förstått att vi behöver ju också muskler för att liksom leva ett långt och hälsosamt liv och inte bara ett långt liv. Jag menar, vi behöver ju muskler för att när vi blir äldre speciellt för att liksom kunna leva ett självständigt liv. Att man ska kunna resa sig upp från en stol och gå i trapp. Och man ska orka bära saker och liksom röra sig obehindrat. Så att det här är för alla kvinnor och speciellt äldre kvinnor tycker jag.
1: Men förutom musklerna då, hur upplever du att det kan hjälpa mot klimakteriebesvär?
0: Ja, men ett av klimakteriebesvären är ju ofta att man minskar i muskelmassa. Men sen är det ju också att man blir mentalt tröttare, man har liksom tappat koncentrationsförmågan, man kan få hjärndimma, man kan få humörsvängningar och det här är väl ganska tidigt i evidensnivå, men de påvisar ju att det här kan hjälpa det också och det tycker jag för mig personligen så känner jag mig mycket piggare, mycket gladare sen jag har börjat ta kreatin slaviskt varenda dag.
1: Mm. Stanna kvar Mikaela, vi ska bjuda in Mats Hammar också. Du är professor emeritus i obstetrik och gynekologi och har forskat på klimakteriebesvär i många år. Välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
1: Mats, vad tänker du när du hör Mikaela berätta?
2: Ja, alltså effekterna på muskulaturen är ju ingen tvekan om. Det håller jag med om. Men framförallt är det ju så att kreatin